0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscut

național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: poți să faci cafea vorba?
1: Bună dimineața! Noi aici cu voi pe online deocamdată vă anunțăm așa că suntem într-o revizie tehnică. Asta pentru a ne auzi mai bine. Bună dimineața, Mircea Solcanu!
0: Bună dimineața, Graziela Ionescu!
1: Suntem cu voi până la ora 11 la Espresso, într-o nouă săptămână, e soare afară, muzică bună în difuzoare, cafeaua noi o avem pregătită, așa că să-i dăm drumul.
0: Să-i dăm drumul, o zi și o săptămână excepțională vă urăm.
2: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
3: CFM.

0: Și am revenit aici în Espresso alături de Grațiela, care ne va spune cum va fi vremea asta.
1: Da, Grațiela. Mircea, hai să aflăm cum va fi la Constanța, dar și în țară. Poate sunt ascultători care au gând de ducă și să știe la ce să se aștepte. Deocamdată aflăm așa că astăzi la Constanța o să fie cald, o să avem o maximă de 26 de grade Celsius.
0: Wow, ce cald!
1: Deci ușor, ușor ne apropiem de vară. Mai mult noros pe parcursul zilei, deși n-aș zice. Uite, soarele este prezent. O să avem 17 grade la noapte. Aceasta este minima în orat și la noapte. Deci soare nu va fi. Luna, da, deocamdată, ce să zic, la această oră avem 16 grade cu cer senin și cam atât. Ai legătura pentru informațiile meteo, da, din țară.
0: La Craiova sunt 14 grade, Galați 15 grade, Brașov 9 grade, cam friguț. Și la Timișoara 13 grade, Oradea 13 și Iași 14 grade Celsius.
1: E, deci noi stăm bine cu 26 de grade.
0: Sunt cel mai bine, sunt cel mai bine. Haideți să vedem cum decurge ziua noastră în Espresso aici la CFM, frecvența care face diferența.
1: Bună!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 4.

0: 0725 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
2: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: Am revenit un espresso cu câteva anunțuri
1: importante, de altfel, mai ales cei care sunt interesați în mod special de horoscop. Iată, sunt trei zodii care dau lovitura astăzi, pe 25 mai. Începând cu această dată, trei zodii intră într-o perioadă excelentă din punct de vedere financiar. Luna intră în balanță și aduce un val puternic de noroc, echilibru și decizii inspirate legate de bani. Hai să aflăm, Mircea, care este prima zodie norocoasă din punctul ăsta de vedere.
0: Pentru Taur, lucrurile încep să se așeze exact cum și-au dorit, tot ce părea blocat până acum începe să curgă natural, iar succesul financiar apare aproape ca prin magie. Taurii simt că ceea ce primesc acum reprezintă începutul unei perioade de prosperitate pe termen lung. Un câștig, o investiție sau o veste importantă le poate schimba complet perspectivele financiare.
1: A doua zodie norocoasă din punct de vedere financiar este Fecioara. Fecioarele au fost extrem de atente în ultima perioadă la cheltuieli, buget și organizarea banilor, ceea ce nu-i rău. Au evitat risipa și au făcut-o posibilul să-și păstreze stabilitatea financiară, iar acum revine și cu recompensă. Pe 25 mai, adică astăzi, energia astrală le favorizează puternic, iar eforturile depuse în ultimele luni încep să dea rezultate. O sumă de bani neașteptată sau o veste bună legată de venituri poate apărea exact când au nevoie. Bravo lor!
0: Capricornii intră într-o perioadă în care totul pare să se alinieze perfect în favoarea lor. Universul le oferă un impuls financiar important, iar ei știu exact cum să profite de această oportunitate. De astăzi, încrederea lor crește semnificativ, mai ales după ce vor vedea că instinctul financiar nu i-a înșelat deloc. Astrologii sunt de părere că această perioadă poate marca începutul unei etape de stabilitate și prosperitate pe termen lung pentru nativii din Capricorn.
1: Bravo, norocoșilor! Hai să le spunem la mulți ani și celor născuți astăzi, pe 25 mai.
0: La mulți ani!
1: Și rămâneți cu noi la Espresso, aici, pe frecvența care face diferența. Neața!
0: Neața!

0: revenit în Espresso. Graziela,
1: ne-am întors la cafea și vă invităm la concurs în acest moment. 0786-661-661 pentru a câștiga un voucher cu 12 intrări gratuite pentru al vostru copil la Culture Kids Arena, acolo unde și cei mici se distrează, dar și cei mari se relaxează, în zona de restaurant unde se mănâncă foarte bine, la Casa de Cultură. Dacă vreți rezervări, aveți și un număr la dispoziție: 0755 45 44 54. Așadar, primul care ne scrie pe WhatsApp chiar acum Culture Kids Arena la 0786-661-661 câștigă acest voucher la distracție cu voi.
0: Și pentru că ne-ați semnalat, și pentru că ne scrieți, și pentru că vă interesează, și pentru că ne ascultați, dragi prieteni CFM, un sound nou este pregătit să invadeze frecvența care face diferența în timpul nașterii lui, adică 48 de ore. Ne ascultați doar pe aplicație și pe site, adică online. Suntem aici de dimineața până seara, toată gașca veselă de la Espresso, Happy Lunch, City Lights și, bineînțeles, știrile CFM.
1: Așa că rămâneți cu noi, o să revenim și în FM cu un sunet mult mai bun. Deci, keep it CFM 92.9 în câteva ore, să zicem, și deocamdată pe radiocfm.ro și pe aplicații. Hai să avem o săptămână frumoasă și ușoară cu toții!

0: 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lautarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lautarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 19.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: câteva minute mai avem până la ora 9, când vin știrile cu a noastră colegă Ramona Iordache, primele știri ale zilei. Și noi vă așteptăm imediat după fix cu alte superhituri și cu alte vești, vești unele mai bune decât altele, pentru că vorbim și despre partiuri de la finalul de săptămână. Mircea, ce să vezi?
1: Ei, până la sfârșitul săptămânii.
0: Mai e? Zi unde ne grăbim așa, că e de-abia luni.
1: Așa este, a fost săptămâna aceasta și iată că armânii din Constanța, diferiți europeni și împreună, un apel pentru recunoașterea momentului istoric de la 23 mai 1905. Nu suntem revoluționari, dorim doar păstrarea identității românești. Armânii și-au sărbătorit ziua la Constanța și a fost într-adevăr o mare sărbătoare pe Bulevardul Tomis.
0: Multă lume, cu distracție, cu hore, cu nu?
1: Da,
0: cu veselie
1: și
0: mare.
1: Și nu numai, am ieșit eu, când am ieșit?
0: Sâmbătă seara, mi-ai zis că te-a prins ploaia.
1: Da, unde m-a prins și ploaia. Într-adevăr, lume multă, petreceri, DJ, ziua armânilor, zilele Constanței, o efervescență în oraș.
0: Da, să fie lume multă, dar și oameni mulți.
1: Da.
0: Știi că era vorba aia.
1: Nu, lume multă,
0: oameni puțin. Hai cu muzică bună și cafea, dragilor, vă salutăm imediat, ne întoarcem după ora 10, o să avem și invitați de onoare, trupa Exact, mai exact, iată, dar o să stăm de vorbă cu ei în ultima
1: oră
0: de
1: exact.
0: Espresso. Espresso, neața, rămâneți cu noi.
2: Espresso la CFM.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Consiliul Local Municipal Constanța se reunește în ședință săptămâna aceasta. Reuniunea va avea loc joi 28 mai în format online. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se află reorganizarea Serviciului Public de Impozite și Taxe Locale și bugetele de venituri și cheltuieli ale unor societăți aflate în subordinea Consiliului Local, cum ar fi cele de transport și de termoficare. Consilierii vor vota și proiecte de hotărâre care vizează repartizarea unor locuințe sociale și altele legate de domenii esențiale, precum funcționarea municipiului, investiții, urbanism și sănătate. Două localități din județul Constanța vor fi lipsite de apă potabilă. Raja va efectua lucrări de racordare a noilor conducte la sistemul centralizat de alimentare din Costinești. Furnizarea apei va fi oprită miercuri 27 mai, între orele 8-24. Raja menționează că vor fi afectați consumatorii din localitățile Costinești și Schitu. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concurs pentru funcțiile de director generali ai caselor de asigurări din țară. Concursul va avea loc pe 18 iunie. Instituția precizează că astfel sistemul de asigurări sociale de sănătate continuă procesul de eficientizare. De această dată este vorba despre eficientizarea resurselor umane și despre consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 43 de case de asigurări de sănătate. Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au instituit sechestre de peste 5,7 milioane lei în urma acțiunilor desfășurate în ultimele două săptămâni. Au fost puse în aplicare mai mult de 260 mandate de percheziție domiciliară și dispuse măsuri preventive față de 35 de persoane. Potrivit polițiștilor, au fost indisponibilizate 7 autoturisme, peste 180 de telefoane mobile, laptopuri și calculatoare, mai mult de 2000 cartele SIM, 14 medii de stocare și peste 500.000 de țigarete. De asemenea, au fost ridicate sute de litri de alcool, peste 370 de metri cub de material lemnos și alte bunuri. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis a învins-o pe Xenia Efremova din Franța. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1. Cârstea și-a asigurat un cec de 130.000 de euro și 70 de puncte WTA. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 24 și 28 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso cu Grațiela Ionescu și Mircea Solcanu.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Nu ai nevoie de prea multe ca să fii fericit, ai nevoie de un espresso și de o muzică bună aici la CFM.
1: Așa facem, ne relaxăm împreună cu cea mai bună muzică la Espresso până aproape de ora 11. Vă salutăm și în a doua oră la cafea. Și uite, Mircea, ce aflăm, că din păcate aproape 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume sufereau de tulburări mentale în 2023, ceea ce reprezintă o creștere de 95,5% față de 1990, conform ultimului studiu. Și cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul anxietății și depresiei, care au fost de asemenea cele mai frecvente tulburări în 2023. De aceea e nevoie de prieteni și de muzică ca să fii fericit.
0: Ca
1: vezi?
0: Să fii fericit, da. Și probabil că ritmul ăsta nebun și această avalanșă informațională ne-au înnebunit.
1: Creierii au luat-o gândurile. Zic că aveai o vorbă. Mi-au înnebunit nervii.
0: Ne-au înnebunit nervii. Nu ne-au înnebunit nervii pe noi, ci doar bună dispoziție ne-a creat o stare mai bună pentru un început de săptămână perfect. Neața
1: la cafea.

Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat de 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.

0: efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Și am revenit în Espresso. Aici
1: piesă Mircea.
0: Superbă.
1: Am ascultat-o cu volumul sus, așa cum ne place. 9:28 de minute arată ceasul. Ne continuăm Espresso în această dimineață de luni. Și vă anunțăm așa că și în ora aceasta o să mai avem un concurs de la Culture Kids Arena. Să vă scoateți copilul la distracție, la acest minunat loc de joacă. Dar deocamdată mai avem vești pentru voi. Iată, după zeci de ani în care au promovat fără încetare Barcelona, un oraș mediteranean plin de viață, autoritățile de acolo, ce să vezi, au numit un om cu misiunea de a spune gata, adică să salveze orașul de aglomerație. Uite cum unii și gonesc turiștii, alții nu știu cum să-i mai atragă.
0: La noi, să păi vină la... Dacă nu vă place la Barcelona, dacă vă gonesc de la Barcelona, veniți la noi, că avem nevoie
1: de turiști. Litoralul e mare.
0: Mare și cu aglomerația deocamdată stăm bine, putem să stăm și mai rău.
1: Și ai văzut, apropo, Mircea, ce culoare frumoasă a avut marea zilele astea, turcoază, așa.
0: Da. Vorbește Grațiela, care stă în apropierea mării.
1: Hai să ne întoarcem.
0: De la mine din top vizor s-a văzut un bloc.
1: Lasă că ai fost și tu la plajă zilele astea, nu?
0: Am fost ieri la plajă, da.
1: Și n-ai avut ochi pentru mare? Ai stat cu spatele la ea?
0: Da, am stat cu spatele.
1: Și cu fața către șeslonguri, către deja au început să se taleze, nu? La soare, la mare, oamenii.
0: Da, toate tatuajele sunt expuse. Toate,
1: Da, hai să ne întoarcem la muzică. Rămâneți cu noi, bună dimineața.
0: Bună dimineața și o săptămână perfectă.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe
4: Academia de Makeup Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Makeup Aida Matei oferă cursuri de formare profesională makeup sau cursuri de perfecționare pentru makeup artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Am revenit în Espresso.
1: Pe ultima sută de metri, adică în, pe final de oră. Iată, ne-au sosit și invitații, Mircea, da, vom intra în direct după 10.
0: După 10 vom intra, după 10 fix și exact, o să intrăm cu trupa exact.
1: Cu trupa exact, așa. Deci rămâneți cu noi, dacă aveți și întrebări pentru trupa exact, vă așteptăm la 0786-661-661. Imediat vin și știrile cu Ramona. Deci...
0: Și încă vă așteptăm să vă scrieți la concursul nostru pentru voucherul de la Culture Club.
1: Iată, 12 invitații gratuite pentru Culture Kids Arena. Primul care ne scrie la 0786-661-661, exact așa, Culture Kids Arena, câștigă acest voucher. Mult, mult succes! Ne întoarcem după fix, rămâneți cu noi la Espresso!
0: Neața!
2: Deci, practic, te trezești instant! Ca cafeaua!
3: Here we go again! Espresso! Espresso! La CFM!

0: Bun găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Criză de medici la Spitalul Municipal Mangalia. Activitatea secției de pediatrie a fost suspendată temporar. Situația este cauzată de lipsa medicilor specialiști. Trei dintre aceștia se află în concediu de creștere a copilului, iar singurul pediatru care își mai desfășura până acum activitatea în secție și-a luat concediu fără plată. În următoarele cel puțin trei luni, copiii care ajung la Spitalul din Mangalia vor fi consultați de către medici care asigură liniile de gardă. În cazuri mai grave, micuții vor fi trimiși cu ambulanța la Spitalul Județean Constanța. Fiecare donare de sânge contează, transmite Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Instituția precizează că solicitările spitalelor constanțene sunt în creștere, iar numărul donatorilor insuficient. Pentru a asigura tratamentul transfuzional tuturor pacienților, este nevoie ca zilnic cel puțin 60 de persoane sănătoase să doneze sânge. Acestea sunt așteptate la sediul centrului de luni până vineri. Programul de donare este între orele 7:30-13:30. Fregata Regina Maria continuă misiunile în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Forțele navale române au transmis astăzi că până acum echipajul aflat pe navă a executat operații de interdicție maritimă, de inspecție și activități tactice împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 Puma Naval, ambarcat la bordul fregatei, a executat misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Operația din Marea Mediterană vizează implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către ONU. Banii sunt subiect tabu. 30% dintre români nu vor să discute despre venitul pe care îl au, arată un sondaj Rival Marketing Research. De asemenea, potrivit cercetării, 36% dintre respondenți consideră că datoriile reprezintă cea mai grea temă financiară de discutat. Mare parte a populației evită discuțiile despre situația financiară, considerând că banii sunt asociați cu rușine, discreție, comparație socială și teamă de judecat. Datoriile sunt cel mai delicat subiect de conversații. Sondajul a fost realizat luna aceasta pe un eșantion de peste 1000 de respondenți din mediul urban, cu vârste de peste 18 ani. FCSB și Dinamo se vor înfrunta pentru participarea în Conference League. Barajul pentru calificarea în preliminariile competiției de fotbal va avea loc pe 29 mai pe stadionul Arcul de Triumf, de la ora 20:30. FCSB a învins seara trecută formația FC Botoșan cu scorul de 4-3 în prima partidă de baraj, contând pentru calificarea în Conference League. Dinamo a ocupat locul 4 în play-off, care asigură prezența la baraj. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța sunt cuprinse între 24 și 28 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu Grațiela Ionescu și Mircea Solcanu. Ascultați Espresso la CFM.
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Și am revenit în Espresso și de data aceasta nu singur, ci și cum avem și invitați.
1: Avem așadar alături de noi doi dintre membrii trupei Exact. Și mai exact este vorba despre Nicu Păun, voce, și Florian Niculae, clape. Le spunem bună dimineața și bine ați venit în studioul CFM.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, CFM!
2: Mulțumim pentru invitație și salutăm pe ascultătorii voștri.
0: Și noi vă
2: și pe voi, bineînțeles.
0: Povestiți-ne ceva, câte ceva despre trupa Exact. Cum ați pornit?
2: Să spunem așa, noi, marea majoritate din trupă, aveam nu înclinație, să spunem, studii muzicale.
3: Talent,
2: să spunem, da. Și, eu știu, în anul 2017 ne lipsea nouă ceva, sau cer puțin mie, dacă eu am strâns mâna asta de oameni cu care facem lucruri frumoase. Cunoscându-l pe Florin, care este un bun profesor de pian, am început acest proiect și cu niște parteneri de tenis de câmp pe care i-am cunoscut și ne-am dat în vorbă și am zis, vorbeam de muzică și toți spuneau, eu când la chitară, Cristi cântă la tobe, și așa ne-am strâns și ușor, ușor ne-am organizat o sală de repetiții. Am început cu partea aceasta de piese cover pentru început, dar nu ne regăseam în ele și am început să compunem propriile noastre piese.
3: Da, practic dintr-o joacă a devenit un proiect mai amplu, mai important și a ieșit ce a ieșit. A ieșit foarte frumos, un proiect de inimă, un proiect de suflet, că așa pleacă, cred că, orice proiect. Când se pune sufletul, câte puțin așa, începe să ia amploare.
0: Să ia avânt, da.
2: Da, și asta a dus și la lansarea primului nostru album, care s-a lansat anul acesta, la începutul martie, albumul Puls.
0: Și câte piese aveți?
2: 10 piese, am ales, noi avem repertoriu un pic mai amplu, dar am ales astea 10 piese pentru album.
0: Cum s-au născut piesele acestea?
2: Să spunem că fiecare a venit cu contribuția lui pentru piesă, dar efectiv, să spunem, fiecare dintre colegi a venit cu o idee de muzică sau cu o melodie pe care o aveau. Noi am dezvoltat-o în cadrul trupei și așa s-au format piesele.
3: Unele prin podul casei, altele prin...
2: Altele în pandemie, chiar că în pandemie da, da. Am reușit de a-mi compus două piese. Pentru că...
0: Deci a fost bună și pandemia asta la ceva.
2: Da, să spunem.
0: În rest, din asta vă câștigați banii sau asta intenționați?
2: Nu din asta trăim. Fiecare...
0: Mai are cât un job.
2: Da, da.
0: Mai are cât un job, așa e.
2: E foarte greu să trăiești din pop-rock ziua de azi și probabil că știți și voi.
0: Eu sunt foarte puțini care trăiesc din asta, dar orizontul de așteptări al publicului este că au impresia că toată lumea trăiește din asta și că doar din cântat.
2: Da, ne-ar plăcea să facem mult mai multă muzică, dar...
3: De aceea v-am spus că este un proiect de suflet. Am pornit de la un proiect de suflet, suntem oameni care vin cu tot sufletul și pun suflet ca să iasă ce trebuie.
0: Cum s-a născut piesa asta, Foame de tine?
2: Foame de tine m-a pornit de la o linie melodică pe care o aveam în cap și niște versuri primite de la un prieten. De fapt, partea aceasta de refren, mi-e foame de tine. Un prieten de-al meu mi-a trimis... eu știu, ne scrisate niște versuri și mi-a, având eu o linie melodică în cap, a ieșit piesa. Mai departe am trimis, bineînțeles, am schițat-o noi în cadrul trupei, am trimis-o producătorului Bogdan, pe care salutăm, Bogdan Ioan, e producătorul nostru de anul trecut, și el i-a dat o formă, să spunem, piesei, care formă ne-a plăcut, am tras instrumentele și a ieșit piesa Mi-e foame de tine.
0: Mi-e foame de tine și în Espresso, aici, bună dimineața, cu trupa Exact.

durabil, flexibil și ușor de folosit. Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick.

0: Da. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
1: Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Am revenit în Espresso cu trupa Exact.
1: Mai exact, Mircea cu doi membri, doi dintre toți cei șapte. Hai să-l întrebăm pe Nicu, care sunt ceilalți membri ai trupei? Deocamdată Nicu Păun și Florian Niculae alături de noi în studioul CFM.
2: Da, ceilalți membri ai trupei, îi spun așa în ordinea formării trupei, să spunem. Marian Popa, chitară acustică, Cristi Roșu, tobe, Florin Toma, chitară electrică, Victor Pușcașu, bas, și Eduard Pușcașu, chitară electrică.
0: Ei sunt frați, nu?
2: Nu, tată și fiu.
0: Tată și fiu. Ah, tată și fiu. Ce băiatul. Minunat.
2: Da.
0: E minunat să să fii în aceeași trupă cu părintele
2: da,
0: tău.
2: Da, e foarte mândru Victor.
0: Da,
2: de,
0: cred că e de foarte
2: cool. Vede că pe scenă.
0: Ei, spuneți-ne de ce planul de viitor aveți, unde vă găsește lumea, pe internet, pe Facebook, pe Instagram?
2: Ne găsești, ne pot găsi oamenii pe, avem un site www.trupaexact.ro unde sunt detalii despre noi, de cum pot lua legătura cu noi. După aceea avem Facebook, Instagram, TikTok,
3: aproape tot
2: Trupa Exact. Trupa,
0: și,
2: ca trupa exact. Așa,
0: și
2: ne
0: ce plănuiți voi în viitorul apropiat sau cel îndepărtat? Am înțeles că aveți ceva proiecte.
2: Avem ceva proiecte. În primul rând ne propunem ca vara asta să concertăm. Așteptăm să vedem propuneri. Avem câteva concerte, nu foarte multe, dar probabil că o să mai vină. Iar în toamnă ne-am propus să facem un eveniment așa mai important pentru Megidia. Pentru că, noi suntem, pentru că noi suntem din Megidia, toți, cu toții suntem din Megidia și vrem să facem la Casa de Cultură din Megidia un concert. Mai ales că acum 30 de ani am cântat prima oară pe scenă la Casa de Cultură cu prima trupă pe care am făcut-o când eram în liceu.
0: Și cum atunci, se chema trupa?
2: Cred că Royal.
0: Royal?
2: Da.
0: Oh, și?
2: Și atunci am cântat prima noastră piesă compusă.
0: Dacă rezista trupa Royal împlinea 30 de ani.
2: Dacă exista, dar...
3: Atunci era și Liviu. Salutăm lui Liviu pentru că astăzi este ziua lui.
0: La mulți ani. Să-i vrem și noi la mulți ani lui Liviu. Deci,
2: Liviu e fost un basist al nostru.
0: Da.
2: S-a retras, a avut ceva treabă, n-a mai putut să facă față proiectului pentru că înseamnă foarte mult muncă, timp.
0: De câte ori repetați pe săptămână?
2: Până acum repetam și de 3 ori pe săptămână, 4 ori, acum undeva o dată de 2 ori pe săptămână, funcție de programul fiecăruia, că v-am spus că nu facem numai asta, fiecare muncește, fiecare are jobul lui și automat, funcție de cum ne sincronizăm.
0: Deci în această vară aveți programate concerte?
2: Avem câteva evenimente, nu foarte multe, v-am spus, dar avem 2-3 evenimente acolo. Și așteptăm propuneri, bineînțeles.
0: Așteptăm propuneri. Dar la festivalul din ăsta de pop-rock?
2: Să spunem, noi am așteptat să ne lansăm propriul album, fapt care s-a întâmplat în luna martie și am zis după ce suntem noi pregătiți cu totul, avem piesele noastre, avem un show al nostru, să spunem, pentru scenă, am zis de acum să facem pasul ăsta și să începem să ne probăm mai mult și să încercăm să cântăm și la diferite festivaluri.
3: Sunt de și gen. Pe piață, cum se zice.
0: Deci ieșiți pe piață. Ei, da. Ne bucurăm că ne-ați ales pe noi să ieșiți pe piață.
2: Chiar e în premieră la voi piesa Am e foame de tine. Este prima oară când se aude la radio. Dar
0: da?
2: Pentru că a fost lansată pe 18, săptămâna trecută.
0: Deci dublă premieră
2: exact.
0: La CFM
2: exact.
0: Astăzi. Dublă premieră. Însă mai avem pregătit o piesă cu trupa.
2: Da, o piesă pe care am lansat-o în luna, cred că în luna noiembrie anul trecut, care din punctul nostru de vedere a avut un succes bun și a avut destul de multe view-uri pe YouTube.
1: Bun, un mesaj pentru ascultătorii CFM către final de interviu.
2: Ce să le spunem, să stea pe frecvența, pentru că în matinal au doi oameni foarte frumoși.
1: Mulțumim.
2: Foarte calzi și îi salutăm și să ne urmărească pe canalele noastre de
0: socializare.
2: De socializare, Trupa Exact.
1: Vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru și hai Nicu, te lăsăm să prezinți tu următoarea piesă pe care o ascultăm pe final.
2: Următoarea piesă este Dor de tine, o piesă de suflet.
0: cu trupa Exact aici la CFM.
2: Mulțumim!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colțul Poporului, telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Să zice că ultima gură de espresso e cea mai bună.
1: Da, gata, am ajuns la final de cafea și la final de espresso pe ziua de astăzi. Mai avem câteva minute până la ora 11, când vin ai noștri colegi Alina și Vali. Noi, Grația Ionescu,
0: Mircea Solcanu,
1: vă pupăm, vă dorim o săptămână ușoară și să aveți parte numai de lucruri frumoase.
0: Până
1: data viitoare. Dar stai, Mircea, că tu revii.
0: Eu revin astăzi, în această seară, la ora 18, în City Lights.
1: Și?
0: Da. Până atunci însă, ține-ne minte.
1: Pe 92 cu 9 și Radio CFM.

Ascultați știrile TFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Turiștii sunt așteptați pe litoral în mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Operatorii din domeniu spun însă că numărul acestora este în ușoară scădere față de anii trecuți. Situația este cauzată de reducerea valorii voucherelor de vacanță și de scăderea puterii de cumpărare. Potrivit ANAT, operatorii din turism estimează totuși o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute și încearcă să compenseze prin oferte speciale. Acestea pornesc pe litoral de la 47 de lei pe noapte. Printre cele mai căutate stațiuni se află Mamaia, Eforie Nord și Neptun Olimp. Acte de vandalism comise de doi minori în municipiul Constanța, un băiat și o fată, ambii de 16 ani, au fost depistați de polițiștii locali în parcul arheologic, în timp ce realizau desene de tip graffiti. Cei doi tineri au fost amendați cu 1500 de lei fiecare, iar la fața locului au fost chemați și părinții lor pentru a fi înștiințați de faptele comise. Spray-urile folosite la graffiti au fost confiscate. Totodată, adolescenții au fost obligați să aducă suprafețele afectate la starea inițială. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile în mai multe zone din municipiul Constanța. Vor fi efectuate lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare. Furnizarea apei va fi oprită timp de 16 ore, de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu și zona peninsulară, inclusiv faleza Casinoului și portul turistic Tomis. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Elevii nu vor mai avea voie cu telefoanele în școală. Dispozitivele vor fi predate la intrarea în unitatea de învățământ. Aceasta dacă va fi adoptat un proiect de lege depus la Camera Deputaților. Proiectul de modificare a legii învățământului preuniversitar interzice folosirea telefoanelor mobile de către elevi, inclusiv în timpul pauzelor. Copiii vor preda dispozitivele care vor fi depozitate în spații speciale. Există totuși și excepții. Folosirea telefoanelor în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern. 7 medalii au fost câștigate de sportivii români la campionatele europene de canotaj Under 19 desfășurate în Germania. Potrivit Federației de Specialitate, 2 dintre medalii sunt de aur, cucerite la 4 rame feminin și la 8 plus 1 feminin. Echipajul masculin de dublu rame, cel de dublu rame feminin și echipajul de dublu vâsle mixt au cucerit argintul. La proba feminină de 4 vâsle, respectiv la cea de 8 plus 1 mixt, România a câștigat bronzul. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 28 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Salutare și bună dimineața. Iată-ne într-un nou început de săptămână.
1: Bună dimineața la prânz.
0: Te-ai băgat repede, vreau să-ți fac introducerea. După gata, atâta timp suntem în formulă completă. În sfârșit la Happy Lunch Mix. Valentin Coman, yay, s-a întors.
1: Ce-am făcut, onorată instanță.
0: Ce îmi place ziua asta.
1: Vai, m-am întors, să nu cumva să strănut, că iese un pește din mine.
0: O, Doamne.
1: Știi că pe principiul ăla cu din Oceanul Pacific, ești un pește mic. Așa o să iasă.
0: Și pe coada lui scria, hai la Lempi, Happy Lunch,
1: hai,
0: așa.
1: Hai acasă în delta mea să-ți fac o scordolea și după aia o saramurea.
0: Tu ai fost, vai, cu lânceala pe delta.
1: Vai, dar ce e acolo? Dar știi cum arată un calcan la tavă cu cartofi și cu...
0: Pentru o zi așa frumoasă ca cea de astăzi, zic că merge perfect.
1: Așa ceva, deci da. La Sulina m-am delectat cu un calcan mare și frumos. E foarte bun calc, mare și frumos, cu niște cartofiori așa în tavă.
0: Aoleu, Vali, ai început iară să ne faci pofticioși. Dacă te-a întors, Vali, o să ne îngrășăm.
1: Puțin, câte puțin, de la pește zice lumea că nu te îngrași. Am controlat noua producție de storceac, firește ciorba tradițională de sturion din Delta Dunării.
0: Dar de ce spui că e nouă? Au reinventat, au mai făcut ceva?
1: Păi, 2026.
0: Ia uite, există tendințe până și în storceag.
1: Să fiecare are stilul lui acolo, că nu sunt toate la fel. Știi cum e ciorba de zi, de burtă.
0: De burtă,
1: are,
0: da,
1: aceeași, nu au aceleași ingrediente.
0: Și domnul Valentin, dacă ar fi să ne recomandați așa ceva din toată vacanța asta petrecută în Delta, ce ne-ați recomandat? Ce te-a dat pe spate așa, maxim?
1: La nivel de păpică?
0: Culinar, da.
1: E greu, ce să, e lista cam lungă. Am mâncat eu știucă umplută.
0: Știucă umplută?
1: Da, se ia știuca,
0: se taie
1: pe burtă, îi se desface pielicica, cu grijă să nu o rupi.
0: Da.
1: Se scoate carnea, se aleg oasele, să nu rămână nicio picătură de os. Se fierbe carnea, se dă prin mașină, dacă mai e nevoie.
0: Da.
1: Și se amestecă cu niște legume, nu spun care, că aici e secretul bucătarului, da?
0: Da, da.
1: După care se așează la loc în formă de corp, da? Se pune la loc în pielea de
0: burtică,
1: în
0: acolo.
1: Pielea știucii, știi?
0: Da.
1: Îi refaci corpul, capul rămâne. Și o pui așa frumos la loc. Pac, pac, pac, o crestezi.
0: Da.
1: Bagi niște felii de lămâică. Cred că se mai dă puțin la cuptor, dar puțin.
0: Aoleu, Doamne.
1: Așa.
0: Nu mi-era foame,
1: și
0: să știi.
1: Și după aia duci crocodilul deltei, îl duci la, popor. Și poporul, după ce ai muncit o zi, poporul zice și îl mănâncă 10 minute.
0: Dacă v-a fost dor de noi, aici suntem până la ora 14. Da. Valentin Coman o să ne facă multă poftă. Sper să reușim și eu pe lângă.
1: Dar de ce nu?
0: Măi, cine știe?
1: Vă rog frumos.
0: Hai, acum
1: sigur
0: să
1: veniți cu niște d-astea din Transilvania. Hai, ia.
0: Oare? Hai să dăm cu muzică și vedem ce se alege.
1: Poftă bună!
2: Yeah. Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix la CFM.
4: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune! Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de social. Echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.

0: Elia este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
1: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
5: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: 33 cu Hey Little Brother a fost pentru voi și acum, hei, am și eu pentru voi ceva mega ultra delicios.
1: Internetul că am făculița și cuțitul lângă mine.
0: Ne dă internetul o nouă obsesie. Checul la borcan, măi.
1: Cum la borcan?
0: Nu se coace în tavă, se face direct în borcănaș. Nu stai cu emoții că ți se lipește, că se lasă de mijloc. Am intrat în era celor deserturi care sunt super lazy și smart în același timp.
1: Nu pot să cred. Kellner, a doua lingură că vreau să mănânc cozonac.
0: Avem nevoie doar de 20 de minute și de următoarele ingrediente. Fiți pe fază. Borcanele mici în care să punem așa. 4 ouă.
1: Borcanul din plastic?
0: Ar fi ideal să fie din sticlă, că la final o să-l punem puțin la fiert.
1: Bun, deci din sticlă.
0: Atenție, din sticlă, da?
1: Din sticlă, da, aia bună.
0: Bună, să nu facă poc.
1: Ce?
0: Avem nevoie de 4 ouă, zahăr, ulei, lapte, cacao, praf de copt și esență... De care vreți voi? Care e preferata voastră? Vanilie, rom, migdale, portocale?
1: Da.
0: Anyway. Așa, iar pentru sirop avem nevoie de un pahar de lapte, cacao și zahăr plus esență de rom. Fiecare borcan se pregătește separat, se adaugă câte un ou, o lingură de zahăr, ulei, după aceea o linguriță de lapte, pac, pac, pac, amestecăm, se completează cu cacao, praf de copt și esența preferată, iar borcanele, pac, se închid cu capac și se agită energic până când compoziția devine așa mai omogenă și apoi o punem în apă la fiert, într-o crăticioară.
1: La baie mare? Așa îi zice.
0: Da? Da.
1: Când le pui în apă? Da.
0: Ah, ok. Credeam că baie mare nu e când pui, nu știu, n-are contact cu apa. Aici are contact cu apa.
1: Nu, n-are contact cu focul.
0: Nu știu, dâng, se încarcă.
1: Există și varianta B pe care o folosesc gospodinele noastre care nu pun la baie mare, pun o cârpă sau ceva pe fundul oalei clătiții în care fierb, ca să nu aibă borcanul contact direct cu materialul oalei.
0: Am înțeles. Aici nu spune să punem vreun material.
1: Dar lasă că facem noi un atelier practic și vedem.
0: Ideea e că pe internet există o grămadă de ponturi privind textura, pentru că trebuie să-l fierbi într-un anume fel, în funcție de textura pe care o dorești. Dacă vrei mai moale, mai umed, mai nu știu cum, căutați acolo, sunt o grămadă de sfaturi. 20 de minute atâta durează toată magia asta. Și știi ce mă mir eu? Că înainte se servea cafeaua la borcan. N-ai încercat? Ai încercat?
1: Acum probabil că o să stai doriți o cafea, da. O felie de cafea pentru domnul. Și vreți și o brioșă, da. Și un borcan cu...
0: Da, uite, și acum mă obsedează o idee. Să am borcane din acelea colorate, mai trendy, mai fancy.
1: Chiar cât de mare să fie? Adică depinde. Bine, depinde, dacă de vine cantitate. Unchiul ăla, dare 166 de chile,
0: da.
1: Vine la tine în vizită. Nu poți să-i dai un borcanel de...
0: Îi dai unul de 800
1: de grame. Lasă-o încolo, îi dai un borcan mai mare, mai serios, îți dai omului o brioșă.
0: Da, nu? Da, da. Tu nu colecționezi pahare sau borcane de astea mai drăguțe?
1: Ba da.
0: Eu am început.
1: Da, le colecționez și sunt niște, un fel de sticle, ceva între sticle și borcan,
0: da.
1: În care se vinde sucul de roșii sau în care se vând roșiile pasate.
0: Okay.
1: Pentru că la toamnă intenționez să-l, nu știu, să-l vrăjesc pe prietenul meu, Nea Gică, posesor grădină roșii, la țară, Nea Gică fiind producător de bulion roșii pasate.
0: Local de
1: nu
0: unde?
1: Știu ce, de la țară.
0: Care țară?
1: De la Pârjoi.
0: Așa, măi!
1: Vreau să-l vrăjesc pe Nea Gică să facem acolo roșii pasate, bulion, chestii de-astea.
0: Poate faceți un workshop să venim și noi.
1: N-ar fi o idee rea, să vedem cum ne ajută vremea. Dacă grădina lui Nea Gică se va umple de roșii și ardei și ce-o mai fi,
0: da,
1: putem să punem și un tripod de la pe care atârnăm un ceaun și facem și zacuscă.
0: Yummy! Hai să fie cu curcubeu pe cerul gurii. Continuăm cu muzică și ne întoarcem aici la Happy Lunch Mix.

0: Ne, văd că checul meu la borcan nu prea a prins la public.
1: A, nu pot să cred ceva.
0: Avem aici un mesaj primit. Știu că umplută și malasol au fost primele feluri care m-au, cu care m-au întâmpinat socri în prima zi când i-am cunoscut.
2: Ai văzut, dă pește și că peștele te face isteț. Și semn de belșug. De unde rezultă că cine ne-a scris când s-a dus în vizită la socri n-arăta, adică a bugat cum ar fi. Și dacă nu arăta bugat așa, s-a zis socri, opa, bagă repede peștișorul ăla așa. Îi dăm și niște fosfor la scufiță, dar îi dăm de ăsta, semn de belșug. Semn de belșug, bravo! Bravo, foarte bine, cred că între timp e deja pe belșug.
0: Este,
2: nu?
0: Este,
2: da. Așa trebuie. Da, dacă tot am navigat, ca să zic, am înnotat pe aici pe lângă pești. Și pentru că oricum afară e cald și am văzut de vreo două zile, trei zile, se ridică un fum în cartiere, deci zic că s-au mutat la noi toți indienii din rezervațiile americane.
0: Așa este.
2: Se fac grătare ca la nebuni. Parcă e un și cum au stat oamenii așa în casă și au zis, plouă mă, cât mai plouă mă, două zile, stați mă așa, suflă mă peste cărbunii, azi fie uscați mă, ține-i mă lângă calorifer mă. Gata, chibriturile sunt, alea sunt, da. Stați așa pe aproape. Ja, când a apărut soarele, toți au rupt-o la fugă, la grătat, ara, pa, pa, pa, pa, da.
0: Să știi că da, cam așa arătat.
2: Și se poartă mult, mult. Mirosea pește din unele curți de loc. Vai, deci m-aș fi transformat în pisică. Jur, săream gardul, ja, dădeam o gheară, vorba cântecului. Mamă, deci pentru cetățenii care s-au băgat pe pește, care s-au amator de pește la grătar și la cuptor, nu?
0: Da.
2: Să dăm și noi niște mâini de ajutor. Deci un pește este foarte bun dacă atunci când îl faci, fie că îl faci pe grătar, fie că îl faci pe, stai că vorbim
0: pe grill,
2: poate, așa. Uite,
0: pe
2: acum am auzit mai bine, nu?
0: Mai bine.
2: Așa. E, peștele ăsta iese bine dacă îi îmburticică, nu, ai minim necesar, îmburticică, îi bagi niște verdeață și niște jumătăți de lămâie.
0: Atât?
2: Da, dacă îi bagi
0: easy.
2: Așa. Da, e foarte ușor, dar după aia e bine să-i dai un sos peste el ca să se bucure inimioara lui de pește, dar și stomacelul tău de consumator. Dacă e timpul scurt, zici că am trei sosuri.
0: Trei sosuri
2: într-un minut?
0: Da.
2: Niciodată, n-are cum.
0: No?
2: Nu se
0: atunci
2: poate. Păi sos cu vin alt să citesc eu într-un minut? Na. Na. Na. Dar sos cu iaurt de la bun așa, răcoritor, la un pește gras? Nu există. Ne întoarcem cu sosurile pentru pește.
0: Așa, mulțumesc. Rămâneți aici la Happy Lunch Mix. Continuăm.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Art and Hearts. Un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744 794 451.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: rămânem în zona de culinar.
1: Așa, ține peștele, ține peștele, ține peștele să nu facă, te dă în coadă, mă, stai pe grătăraci.
0: Zile, Vali, zile, ce sosuri
1: câteva,
0: să
1: câteva
0: noi?
1: Sosuri, da, pentru da, grătargic, atenție, atenție, că acum suntem pe soare, băgăm peștișorul la grătar, sos cu vin alb, da, pentru pești albi, normal. Da?
0: Da, da, nu negru.
1: Super simplu, ingrediente așa, 100 de mililitri de vin alb sec. Nu orice fel de vin, un vin de calitate. Deci nu, la sosuri, la mâncare nu punem vinuri proaste, punem vinuri bune. Dacă ai un vin pe care nu l-ai bea, nu-l pune la sos.
0: Strici mâncarea.
1: Aruncă-l, nu-l bei, nu e bun de nimic înseamnă.
0: Nu-l dau nici la pisici.
1: Cel mult, da, cel mult cu un vin pe care nu, la care, pe care nu te gândești să-l bei, speli carnea. Atât. Bun. Ne întoarcem. 100 de mililitri de vin alb sec, o lingură de oțet de vin, 3 șalote. Șalotele sunt niște cepșoare, așa, pentru cine nu știe.
0: Habar,
1: dacă
0: da,
1: n-aveți șalote, luați 3 cepșoare mai mici. Sau 3 de-astea, de ceapă verde, dar o leacă mai mare, așa, da?
0: Aia îmi place, da.
1: Partea albă numai.
0: Iami, iami.
1: Atât. 200 de grame de unt gras, adică peste 80, nu vă zgârciți, sare, piper și puțin arpagic ca să arate bine, da. Se prepară super ușor. Deci astea sunt niște sosuri de alea. Dacă ai două mâini de stânga, n-au cum să nu-ți iasă. Indiferent de cât de împiedicat ești de mașă.
0: De început.
1: Într-o cratiță pui la foc mic. Mic. Îți arată acolo la aragazăn. Mic. Aia unde are flăcăruca mică, da? Mic. Pui așa. Vinul, oțetul, 3 linguri de apă și șalotele sau cepșoarele alea tăiate, tocate mărunt. Mărunt, mărunt,
0: mărunt, mărunt.
1: Lași sosul să scadă puțin, să nu mai fie atât apă să se mai îngroașe, iar ceapa se va înmuia, o să se caramelizeze ușor, o să aibă altă culoare. La final, pac, pac, pui untul tăiat bucăți, untul la temperatura camerei întotdeauna. Nu ne apucăm să facem un sos sau orice altceva cu untul scos din frigider să-l tai cu joagărul, cu fierăstrău, mă rog, cu bonfire-ul, cu ceai la îndemână. Da. Untul trebuie să fie la temperatura camerei, da? Bun. Pac, pac, îl amesteci cu telul, îi dă, îl face unctuos, îl face mult mai frumos pe domnul sos. Ai luat de pe foc, ai pus sare și piper, pac, pac, cum e, mi-ai aruncat o mână de arpagic și l-ai pus lângă platou cu pești. Proaspăt veniți de la grătărel, mirosin, mamă, ți s-au adunat toți motanii din cartier lângă tine.
0: Miau, miau.
1: Da, sosul e la tine, fii atent. Încă un sos adevărat pentru profesioniști la grătar, sos de muștar. Și ăsta super simplu se
0: la
1: face,
0: pește,
1: da?
0: La pește sos de muștar?
1: Da.
0: Wow.
1: Da, deci ăsta merge și la grătar în funcție de pește, dar merge și la peștii pe care îi faci la cuptor. Pentru un sos de ăsta de muștar ne trebuie așa: 3 cepe mici, 2 linguri de ulei de măsline, 1 lingură de oțet balsamic, 4 linguri de smântână lichidă grasă. Da, ea smântână de gătit, dar grasă, nu ne zgârcim cu deal de 20-15, da?
0: Am înțeles, că și untul 30, cu 80 30, și pasta grasă.
1: 32 minim, 36 recomand. Și 2 linguri de muștar Dijon. Eu știu că lumea nu prea are muștar Dijon acasă. E bine să-ți iei un borcanel de muștar Dijon, că nu mănânci cu crevuști. Ăla e de făcut sosuri și alte, da? Dacă nu și nu, încearcă să-ți iei un muștar de ăsta simplu. Dacă e un muștar simplu în casă, hai, merge, hai, și așa, nu o să fie chiar același gust, dar e pe acolo. Și sucul de la o jumătate de lămâie, sare și piper. Atenție, să faci ușor. Într-o tigaie pui uleiul de măsline, rumenești cepele tocate la foc mic, da?
0: Mic, mic.
1: La foc mic, altfel ceapa s-arde și dă un gust îngrozitor. Încet, ai răbdare, pac, pac, pac. Dacă ți se așa, mai strigi: nevastă, umple paharul ăla mic cu apă minerală. Pac, mai e o apă minerală? Și acolo, pac, învârți ușor, da? După ce ai rumenit, pui oțetul balsamic, mai amesteci puțin, pui restul ingredientelor, pac, pac, pac, pac, pac, la foc și le lași să fiarbă, le amesteci, le lași să fiarbă la foc mic 5 minute. Da?
0: Simplu.
1: Și după aia poți să folosești, când ai peștele la cuptor, să-l ungi puțin. Țaca-paca, îl dai în cuptor încins încă 20 de minute, știi cum iese? Belea.
0: Haide-mi.
1: Belea. Și mai am unul pentru ăsta, cum ar fi un sos de vară. Atenție pentru pești mai grași, care cerșul... Dă-o mai repede?
0: De 42.
1: Gata, am depășit?
0: Nu, no, bagă, bun, bagă mare.
1: Sos de iaurt, super simplu. O cutie de iaurt grecesc de la de 10, da?
0: De 10,
1: nu de 2,5, nu de așa. Un praf de piper, suc de la o jumătate de lămâi, un praf de sare, câteva crenguțe de pătrunjel mărar, dacă aveți, ar fi cel mai bine. Și o linguriță de muștar. se toacă bine verdețurile, se pune iaurtul într-un bol, se adaugă verdețuri, ingrediente, se amestecă, se bagă sosul la frigider cu o jumătate de oră înainte să-l întinzi pe pești.
0: Și gata,
1: mai
0: voala.
1: Simplu de atât.
0: Nici nu se putea, nu
1: să vină
0: așa?
1: Pește.
0: Să vină peștele, zici? Bine. Dar cum ne recomanzi peștele la grătar? Care e preferatul tău?
1: Eu fac la grătar și macrou, fac și păstrăv, fac și doradă, fac și mai fac și merluciu pentru aduceri la minte din vremea
0: asta.
1: Dinainte de 90,
0: zău când că pe asta nu
1: peste
0: știu.
1: Tot prin oraș erau panouri pe care scria nicio masă fără pește.
0: Pește. Noi continuăm Happy Lunch Mix.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Număr mare al copiilor dați dispăruți în județul Constanța. Suntem pe locul 3 la nivel național, după București și județul Bihor. Statistica este prezentată de Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, marcată anual la data de 25 mai. În ultimul an, Inspectoratul General al Poliției Române a înregistrat peste 10.500 sesizări privind minori dispăruți. Potrivit organizației Salvați Copiii, aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre de asistență socială. Statistica arată și că, din fericire, 97% dintre dispariții se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt, fără implicații majore. Atenție dacă vă doriți o carieră în Marina Militară! Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale din Constanța precizează că au rămas mai puțin de 2 săptămâni pentru înscrierea la admiterea 2026-2027. Termenul limită este 5 iunie. Candidații trebuie să aibă până în 30 de ani, iar pentru anul de învățământ viitor sunt scoase la concurs 135 de locuri pentru Forțele Navale Române. Cei interesați trebuie să se înscrie pe platforma recrutare.mapn.ro. Teatrul de stat Constanța țintește unul dintre premiile Galei Uniter 2026. Câștigătorii vor fi aflați în această seară. Gala Uniter are loc la Teatrul Odeon din București de la ora 20. Teatrul de stat Constanța se află pentru al 6-lea an consecutiv printre nominalizați. Anul acesta participă la categoria Cea mai bună scenografie, nominalizare obținută de Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișini. Totodată, în cadrul galei, actorul Victor Rebenciuc va primi omagiu Uniter pentru întreaga carieră. Agenția Națională de Transplant anunță o nouă prelevare de organe și țesuturi în România. Familia unui pacient de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală, a dat dovadă de generozitate și solidaritate umană și și-a dat acordul pentru această intervenție. Prelevarea a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență București, iar prin gestul său, familia donatorului a oferit o nouă șansă mai multor pacienți care așteptau un transplant hepatic, renal și de cornee. Novak Djokovic s-a calificat în runda a doua turneului de mare șlem de la Roland Garros. Tenismenul sârb, numărul 4 mondial, l-a învins pe francezul Giovanni Împeci Pericard, locul 83 ATP. Novak Djokovic, care la Roland Garros vrea să câștige al 25-lea titlu de mare șlem din carieră, s-a impus în 4 seturi, scor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 28 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Na, eu sunt fană deserturi, n-am ce să fac. Pot renunța oricând la un fel de mâncare dacă îmi oferi un desert în schimb. Nici nu stau la discuții, clar.
1: O băclăvăluță?
0: Parcă e prea mult.
1: Una? E mult?
0: E foarte dulce. Dar decât o ciorbă, mai bine o baclava, clar.
1: O ciorbă? Ciorbele sunt viața mea. Când ajung eu la Medgidia, am un prieten care are o...
0: Are o
1: cărciumă. Mie îmi place să-i spun cărciumă, mi se pare așa mai familiar.
0: Exact.
1: Are o cărciumă care se numește La Chiftea.
0: La Chiftea. Acolo găsim cea mai bună ciorbă?
1: Acolo eu întotdeauna mănânc o ciorbă de fasole cu afumătură.
0: Recomandarea de astăzi vine de la Valentin.
1: Doamnei care mi-aduce ciorba îi spun de înainte să fie și ceapă roșie, adică să nu lipsească, sigur că da, și mi-aduce și o ciorbă.
0: Păi așa merge cel mai bine,
1: mi-e
0: nu?
1: Deja plouă în gură, sunt vai de capul meu, da.
0: Hai să vedem dacă o să-ți plouă în gură și de la rețeta mea pe care o am, tot din categoria deserturi mega virale, că internetul asta face acum, viral. Avem o rețetă de vară, așa, banana wipe îi spune. Se face doar în 5 minute, atâta, n-ai nevoie de mai mult, decât de 4 banane congelate, dar este recomandat ca acestea să fie ușor coapte, poate mai coapte înainte de congelare, să nu fie complet moi, deoarece textura influențează consistența finală a desertului, un sfert cană smântână pentru frișcă sau lapte, o lingură de zahăr, doar atât, doar o lingură, jumătate linguriță extract de vanilie și un praf mic de sare.
1: Și
0: pasul ăsta, chiar dacă e sărat, să știți că
1: sarea e un potențiator, da.
0: Exact, așa. Le băgăm în blender cum ai preconizat. Și gata, obținem un desert cremos, rece și surprinzător de sănătos. Pam pam. Se poate consuma imediat după preparare pentru că este cea mai bună textură în momentul acela, dar poate fi păstrat și la motociclete. Poate fi păstrat și la congelator pentru maxim o oră, dar nu mai mult, că schimbă textura și nu mai e atât de
1: Banana se servește proaspătă.
0: Da,
1: să știi, dar nu-ți spun secretul acum.
0: Nu.
1: Tot morcovul aduce fericirea în familie și ai să vezi că te surprind.
0: E pe dulce?
1: Nu-ți spun că e secret.
0: Deci avem doar cu morcov, e de ronțăit. Hai să vedem. Continuăm Happy Lunch Mix, rămâneți cu noi. CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Grupul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe I.C. Brătianu numărul 20. Concept Grupul, un partener de încredere.
4: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, gimmick show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe

0: Pentru detalii, intră pe distanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Așa, așa, așa,
1: ba,
0: așa,
1: să crezi
0: așa,
1: că avem concurs.
0: Să crezi tot ce-ți spunem acum, pentru că pornim un concurs și vom extrage câștigători joi. Ești de acord cu mine?
1: Categoric.
0: Așa, pornim un concurs, extragem câștigători joi. Atenție, prima serie de 8 câștigători vor fi trași în această joie, da? Aici da. La Happy Lunch Mix. Ce punem la bătaie? Invitații pentru concertul cu Nicolae Botgros și Orchestra Lăutarii de la Black Sea Horses. Da, care se întâmplă pe 13 iunie. Dacă n-ați mai fost la Black Sea Horses, e momentul să mergeți. La 15 minute de Constanța, e un loc absolut special. Eu am fost acolo. Cum rar mai întâlnești prin România, absolut unicat în Dobrogea.
1: Da? Da.
0: Ei, și pe 13 iunie, invitatul special al serii, concert Nicolae Botgros alături de Orchestra Lăutarii. Ce vă zici?
1: Voiam să zic că în deschidere o să fie colegul nostru DJ MK33 și vom avea acolo parte și de mâncărică, băi, de barbecue și preparate pe scărești.
0: De la unul din prietenii noștri, al cărui nume o să-l spunem în curând, după ce vom avea un parteneriat cu el.
1: Ce ne place partea asta.
0: Da, o să vă placă toată povestea asta. Așadar, vă reamintesc că e foarte simplu. Ce trebuie să faceți este să trimiteți un mesaj la 0786-661-661. Mesajul poate să fie scris sau poate să fie vocal. Na, trebuie să aibă 5 cuvinte. Black Sea Horses Nicolae Botgros. Da, și noi o să facem o frumoasă extragere joi. Dăm invitațiunile, mergeți acolo pe 13 iunie. Deci prima strigare. A început concursul fix din momentul ăsta.
1: Și invitația poate să meargă câte o persoană sau două, da?
0: Toate la vremea lor, invitațiile, așa. Da?
1: E cu suspans, da.
0: Da, e cu suspans. Deci atenție. Încă o dată numărul de telefon, v-ați pregătit? 0786-661-661. Mesaj pe WhatsApp, vocal sau scris, Black Sea Horses Nicolae Botgros, și intrați în concurs. Extragerea va fi foarte simplă, folosim acel Wheel of Fortune pe care l-ați mai văzut la noi și vom extrage pe cei 8 norocoși. Hei, o să mai revenim să vă mai anunțăm, intrați în concurs, o să fie un concert belea.

0: This is CFM.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Hei, uite că suntem în ultima... Se face strigare, ultima intervenție pe culinar, da? Am rămas datori cu
1: rețeta.
0: Da.
1: Atenție, în timp ce noi vă oferim rețeta fericirii în familie pe bază de morcov, imediat, stați pe aproape, habar n-aveți ce vă așteaptă. Nu uitați că la 0786661661 am dat drumul înscrierilor pentru concursul unde 8 ascultători vor fi premiați cu o invitație la concertul spectaculos al supercunoscutului
0: Nicolae Botgros
1: și orchestra lui de lăutari, care o să bage grupa mare. Îl știm cu toții pe Nicolae Botgros din concertele cu lupii lui Calancea și Zdob și Zdub.
0: De data asta prezenți la Black Sea Horses?
1: Da. Lua aruncătură de băț de Constanța. O să vă mai amintim noi, dar țineți minte, da? Trimiteți un mesaj scurt, 5 cuvinte, Black Sea Horses, Nicolae Botgros, și intrați în concurs. Poate să fie vocal sau scris. Ne întoarcem la diplomația morcovului, practic. Deci, atenție, v-am zis, da, morcovul aduce fericire în familie, 250 de grame de morcov ras.
0: Ok.
1: Așa, pentru cine a avut gânduri necurate, iată, a trecut prin răzătoare. Se mai adaugă, atenție, mai aveți nevoie de 240 de grame de făină, o leacă de nucă mărunțită, vreo 75 de grame, 500 de grame de miere, pentru că fericirea trebuie să fie dulce, nene. 200 de grame de zahăr brun, ulei, coajă rasă, nu știu ce. E un desert, firește că e un desert.
0: Da.
1: Este o prăjiturică cu morcov și cu miere.
0: Un carrot cake, ca și cum.
1: Din categoria, se amestecă făina cu nuca și sarea, desigur că e un pic mai complicat, dar eu vă zic atât, că iată, prăjitura cu morcovi alungă tensiunile din familie. Fix așa, să căutați pe marele și sfântul Google, prăjitura cu morcovi alungă tensiunile din familie, și acolo veți găsi rețeta. Iar dacă cumva, dragi prieteni, ați ajuns prea târziu aseară de la meciul cu FCSB, cu Botoșani, cum se explici?
0: Azi e ziua mondială a fotbalului, scuză-mă.
1: Ai văzut? Da, aseară ăștia au produs tensiuni în familie, ăștia de la FCSB cu aia de la Botoșani. Că după 90 de minute tot nu s-au hotărât care să bată. Și a mai durat încă 30 de minute, păi, băieții aia care s-au dus la pub sau la club sau la bar să vadă meciul acolo.
0: Au jucat în prelungiri,
1: da. Hai, dragă, nu vii acasă? Stai, mamă, că e prelungire. Ce prelungire, mă? Las că-ți arăt eu prelungire. Deci, atenție, ca să combatem prelungirile de ieri seară ale ăstora de la FCSB, o căutare pe Google, prăjitura cu morcovi alungă tensiune din familie și, practic, diseară s-a rezolvat.
0: Da. Ziceți mersi pentru pont. Happy lunch continuă.

Bine v-am regăsit, urmează știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Consiliul Local Municipal Constanța se reunește în ședință săptămâna aceasta. Reuniunea va avea loc joi 28 mai în format online. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se află reorganizarea Serviciului Public de Impozite și Taxe Locale și bugetele de venituri și cheltuieli ale unor societăți aflate în subordinea Consiliului Local, cum ar fi cele de transport și de termoficare. Consilierii vor vota și proiecte de hotărâre care vizează repartizarea unor locuințe sociale și altele legate de domenii esențiale, precum funcționarea municipiului, investiții, urbanism și sănătate. Două localități din județul Constanța vor fi lipsite de apă potabilă. Raja va efectua lucrări de racordare a noilor conducte la sistemul centralizat de alimentare din Costinești. Furnizarea apei va fi oprită miercuri 27 mai, între orele 8-24. Raja menționează că vor fi afectați consumatorii din localitățile Costinești și Schitu. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări din țară. Concursul va avea loc pe 18 iunie. Instituția precizează că astfel sistemul de asigurări sociale de sănătate continuă procesul de eficientizare. De această dată este vorba despre eficientizarea resurselor umane și despre consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 43 de case de asigurări de sănătate. Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au instituit sechestre de peste 5,7 milioane lei în urma acțiunilor desfășurate în ultimele două săptămâni. Au fost puse în aplicare mai mult de 260 mandate de percheziție domiciliară și dispuse măsuri preventive față de 35 de persoane. Potrivit polițiștilor, au fost indisponibilizate 7 autoturisme, peste 180 de telefoane mobile, laptopuri și calculatoare, mai mult de 2000 cartele SIM, 14 medii de stocare și peste 500.000 de țigarete. De asemenea, au fost ridicate sute de litri de alcool, peste 370 de metri cub de material lemnos și alte bunuri. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis a învins-o pe Xenia Efremova din Franța. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1. Cârstea și-a asigurat un cec de 130.000 de euro și 70 de puncte WTA. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 28 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: În ultima oră în care avem o grămadă de idei pentru a pleca Duduca. Cine merge cu noi la Duduca? O să aflăm chiar acum. Recomandările de călătorie sunt aici. Momentul acela de zi în care ne uităm la poze de la mare, de la munte, city break-uri și toate alea. Asta în timp ce noi suntem aici la muncă și verificăm dacă mai avem un concediu rămas. Nu ca alții mai norocoși care abia s-au întors din vacanță. Ia uite-l, ia uite-l! O vacanță bine meritată, nu, Vali? Am uitat.
1: Da, mulțumesc.
0: Am făcut prea mult singură și de asta. Am uitat să ridic alea. Asta este, se mai întâmplă.
1: Vă mulțumesc, stăpână, că m-ați lăsat și pe mine să vorbesc.
0: Bui, Mac, nu ești după vacanță, sunt eu, parcă, vezi?
1: E adevărat că am fost în vacanță, dar am fost sub formă de ghid. Un grup excepțional de turiști români. Ne-am plimbat în Delta Dunării, am fost la Sulina, am fost la Sfântul Gheorghe. Am povestit la Sfântul Gheorghe despre unul dintre cei mai mari traficanți din istoria Deltei, care a lăsat acolo o urmă absolut, cum să spun eu, spectaculoasă și neașteptată.
0: Păi dă-ne
1: nu
0: mai
1: spun
0: multe
1: despre
0: detalii.
1: Ce-i vorba.
0: Firar, așa nu, e mă cu ghiții ăștia, nu vreau să spun tot.
1: Dacă vrei să afli, trebuie să vii cu mine în vacanță acolo. Am fost la Sulina și am povestit despre o ciupercă adusă din America de corăbii, care a declanșat un război și a transformat România. Ciuperca a ajuns în Marea Britanie, dar urmarea a fost transformarea României. E o altă poveste pe care nu o spun, să veniți cu mine.
0: Bă, dar nu-mi place, măi, Vali, așa, nu ne țic ca pe ace.
1: Și a fost, firește, minunat. Au înflorit nuferii. Vestea cea mare pentru toți cei care vor să meargă undeva în vacanță este că au înflorit nuferii, și cei galbeni, și cei albi. Lacul Uzlineț este acoperit de nuferi, e doar un metru așa,
0: ca să poți să treci
1: cărare, și trebuie să treci încet.
0: Ce drăguț!
1: Sau dacă ai caiac și nu ți-e frică, n-are de ce să-ți fie frică. Astăzi caiacele pentru turiști nu se pot răsturna decât dacă ții neapărat, adică te agăți, te tragi de o creangă și te răstorni singur ca un tătălău.
0: Ca o maimuță.
1: Exact. Poți să iei un caiac frumos de la Mila 23, de exemplu, din satul lui unde s-a născut Ivan Pațaichin, unde e și un muzeu frumos. Te urci în caiac și... cam în două ore și un pic de vâslit fără să te...
0: Aoleu, n-ai febră? Puțin. Nu faci febră la mâini?
1: Nu, dar nu ești la olimpiadă. Ești ușor așa, pâc, pâc, pâc, și caiacul te duce, pentru că el taie apa foarte ușor, se duce foarte ușor înainte.
0: Ah, ce drăguț! Pâc, pâc, pâc, este și... Delta o destinație ideală pentru această perioadă?
1: A început să... În această perioadă sunt cele mai mici prețuri.
0: Aha!
1: Din sezonul de Delta. O să mai fie odată prețuri mici undeva pe la toamnă, dar acum sunt cele mai mici prețuri din acest an și până când se va face 1 iulie vor fi cele mai mici prețuri.
0: Super! Dar înainte de a bifa asta pe lista noastră de călătorie acum, poate pe final de weekend, spune-ne, sunt țânțari?
1: Da, dar atenție, țânțarii de Delta funcționează după program. Adică... serios. Deci ei stau în baltă până seara pe la 7:30, 8, așa, când vin din baltă și bâzâie oriunde găsesc câte o ființă de asta mai mare ca noi. Și o bâzâie până pe la 12 noaptea. După care se întorc înapoi în baltă pentru că îi cheamă țânțăroaicele să vadă ce
0: gata
1: au...
0: cu prelungirile, băieți, haideți acasă.
1: Să vadă ce au târguit. Să aducă acasă de aleguri. Și pleacă și gata, nu e nicio... În afară de asta s-au inventat niște creme, niște spray-uri, niște de-astea. Și mai mult decât atât, toți cei care au zone de cazare dau cu niște, nu știu ce dau ei, cu
0: soluții,
1: niște substanțe, așa, și țin departe țânțarii.
0: Super! Deci vine vacanța de mini Rusalii, Delta Dunării se arată a fi o destinație care ne face cu ochiul. Nu pot eu să arăt.
1: Recomandat. Peștele e minunat.
0: Stai că mai avem recomandări. La Happy Lunch Mix continuăm!
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate.

0: Atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Lăsăm Delta, lăsăm pești în pace și bărcuțele.
1: Așa.
0: Zic să luăm avionul.
1: Și unde ne ducem?
0: Mergem în Praga.
1: Luăm căprițele.
0: Căprițele. Dar și de ce? Pentru că se numără printre cele mai avantajoase orașe europene pentru turiști în acest an, datorită costurilor reduse la zboruri, cazare și servicii turistice.
1: Lasă, știi că acolo apa e mai scumpă decât berea.
0: Ei, hai, nu-mi strica acum.
1: Ha, gata, am tăcut, am tăcut.
0: Iar vine gringea, uite-l cum... Un zbor dus întors spre Praga costă aproximativ 165 de euro, așa. Iar o cameră dublă ajunge la circa 328 de euro. Astfel, sejurul de 7 zile ajunge la aproximativ...
1: 6 nopți, 300, nu știu cât de euro ai zis tu acolo.
0: Nu. Sejurul de 7 zile ajunge
1: adică
0: la aproximativ
1: 6 nopți,
0: da,
1: așa.
0: La 494 de euro de persoană.
1: Avion și cazare.
0: Și cazare,
1: aia
0: da.
1: 300 de care ai zis sunt cazare.
0: Da, da.
1: Foarte
0: da.
1: Bine, te cupat matrimonial.
0: Bine. Vezi, vezi, da. Mai zici că e apa scumpă?
1: Păi nu e apa scumpă. Apa e mai scumpă decât, sau dacă vrei să privim pozitiv, bărbătește, da. Berea este mult mai ieftină decât apa. Decât să-ți iei un bidonel de jumate cu apă, da. Când te duci la bar, comanzi o halbă cu bere pentru că e de două ori mai ieftină decât apa.
0: Așa este, uite, în restaurantele obișnuite, o masă cu bere inclusă costă între 8 și 12 euro, ceea ce face ca experiența culinară să fie accesibilă pentru toată lumea, pentru majoritatea vizitatorilor. Da, comparativ cu alte orașe europene populare, ele sunt mai scumpe. Uite, vorbim de Bruxelles, care are 501 euro
1: și
0: per
1: n-are mâncarea la fel, îți spune un băiat care s-a dus pe acolo. Na.
0: Dar dacă compar cu Cracovia?
1: Polonezii au mâncare bună, dar cehii sunt... eu suspectez bucătăria maghiară că a subtilizat gulașul de la cehi și de la slovaci, dacă mă întreb pe mine. Eu am văzut 10, când intri într-o cârciumă în Praga, sunt cel puțin 10 rețete de gulaș, îmi plouă în gură numai că mă gândesc. Și mamă, belea. Sigur, ai o mulțime de chestii, deci Praga este o destinație de... cel puțin 3 vizite.
0: De
1: ca
0: 3
1: să
0: vizite.
1: Zici, băi, am făcut 3 vizite de o
0: săptămână.
1: Stai că
0: ajungem și la atracțiile turistice. Doar că, uite, spune aici că în zonele centrale sau în puburile premium, prețurile pot fi mai ridicate. Și mi se pare normal, nu? Vrei în centru?
1: Păi,
0: se ridică nivelul.
1: Îți iei o porție mică de gulaș și 4 beri. Cum ar, 4
0: e pe mărim gulașul ăsta?
1: Da,
0: mic,
1: da,
0: mediu
1: da,
0: și mare.
1: Da. Da. Că dacă ți iei un gulaș mare, nu mai încap decât două halbe cu bere. Dacă ți iei unul mic, încap patru.
0: Ajungem în zona turistică. Este Praga cunoscută drept orașul celor 100 de turnuri.
1: Da, pentru că au foarte multe catedrale. Foarte multe, nu?
0: Da. Vizitatorii se pot plimba prin centrul istoric și pot admira clădiri gotice, baroce și renascentiste,
1: foarte frumos. Din toate perioadele astea, Art Nouveau, Art Deco, sunt toate, toate sunt acolo la Praga. Este și clădirea care dansează.
0: Da.
1: Mișcă din buri.
0: Uite, din categoria bisericuțe catedrale, avem catedrala Sfântul Vitus, aflată în complexul castelului din Praga, podul Carol și biserica Maicii Domnului din Tin.
1: Pe podul Carol și pe stânga și pe dreapta, cred că sunt câte 15 statui pe fiecare parte.
0: Really?
1: Da, super.
0: Da, la ceasul astronomic din piața orașului vechi ai fost?
1: Da, întotdeauna îi sfătuiesc pe cei care ajung în Praga să-și iau un loc mai în față cu 15 minute înainte de ora exactă.
0: De ce?
1: Pentru că în ultimele 5 minute se adună 1000 de oameni și dacă nu ți-ai luat loc în față...
0: Bye, bye! Uite, spune aici că atracțiile pot fi și gratuite.
1: Da.
0: Cum spuneam, plimbările în orașul vechi, podul Carol și zona castelului. Mm-hmm. Transportul public este de asemenea foarte accesibil.
1: Da.
0: Bilotul costă aproximativ 1,39 euro.
1: Da, dar eu aș recomanda să iau un abonament de... Dacă merg 6 nopți, să iau un abonament de 7 zile, costă foarte puțin și...
0: Uite, 72 de ore, 13,32 euro.
1: Mm-hmm. Da.
0: Bine, e mult mai bine.
1: Foarte bine.
0: Da, prețurile de cazare sunt variate.
1: Da.
0: Hostelurile pornesc la 17-35
1: de euro. Dacă vrei să te cazezi, dacă vrei să plătești mai mult, te cazezi în centrul istoric. Dar dacă ești un bandit de călătorie cum sunt eu, te cazezi fix pe granița centrului istoric, unde sunt foarte multe hoteluri pentru corporatiști. Eu am stat într-un astfel de hotel, am primit un apartament cu trei camere.
0: Trei camere?
1: Mamă, belea, pentru 230-240 de euro. Trei persoane.
0: Trei persoane în trei camere. Băi, ați fost pe...
1: Cu mic dejun cu tot. Micul dejun bogat. Mm. Bogat, dar seara nici nu trebuia mai mult, pentru că la fiecare din aceste clădiri de corporatiști la parter sunt cel puțin două puburi super ieftine. Berea și mai ieftină decât este în centru. Pur și simplu
0: e gălăgios orașul?
1: E vesel.
0: E vesel.
1: Da, orașul e vesel. Rămâi uimit că majoritatea micilor magazine și din centru istoric și de lângă el sunt deținute de chinezi. Cred că am văzut numai două. Serios.
0: Magazine din Praga, Made in China.
1: Da, da, da, dar am văzut numai două astfel de magazine care erau deținute de altcineva decât de un chinez. Sunt o mulțime. E frumos, există schimbarea gărzii și la palatul acela unde e zis de catedrală.
0: Da.
1: Și apropo de catedrală, îi îndemn pe toți să verifice programul catedralelor, pentru că la Praga foarte multe catedrale au concerte seara.
0: Wow.
1: Și atunci e bine, chiar dinainte de a pleca de acasă, poți să te uiți, să cauți catedralele din oraș și să vezi ce concerte vor avea în următoarea perioadă.
0: Ce tare! Mm-hmm. Este o perioadă ideală acum de vizita în acest oraș, de a vizita orașul Praga.
1: Da.
0: Între mai și septembrie temperaturile sunt medii, se situează între 22 și 27 de grade. Da.
1: Yes.
0: Zilele lungi și vremea stabilă transformă orașul într-o destinație de vis pentru city break-uri și vacanțe.
1: Și poți să te plimbi și cu vaporașul, au și bere pe vaporaș.
0: Ah, nu cred.
1: Deci, dacă te duci, când te duci la Praga, cuvântul numărul 1, parola este așa: bere.
0: Epilanci continuă cu bere sau fără bere. Cu alte recomandări de turism rămânem aici cu voi. Si.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
3: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 745-4748.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Happy Lunch Mix. Happy

0: început
1: se sună
0: să...
1: de ieșire, Vali.
0: Da, dar
1: asta
0: știi de ce sună dacă... Nu e așa că tronsonul ăsta este pentru călătorii?
1: Categoric.
0: Mă suna o femeie absolut spectaculoasă din satul Dunavățu, care a reușit să transforme o școală într-un muzeu al comunității locale și sigur mă suna pentru că această femeie are nevoie de un mic ajutor, are nevoie de o mică donație. Tot ce se întâmplă acolo este, nu e cu bilet, nu e, este... Se întâmplă pentru că există voluntari, pentru că există donații și ne pregătim să facem noi de la Asociația Culturală Poveștile Mării Negre, vom face o donație, un obiect de care această doamnă minunată, Canelia Ivanov, de la Casa Satului Dunavățu, unde îndemn pe toți să meargă ca să o viziteze și să înțeleagă istoria acelor sate din jur, ei vom face o donație ca să își desfășoare activitatea și mai bine.
1: Mă, știi că mă simt aiurea când eu vin cu Praga, cu chestiile astea extra așa. Și sunt atât de multe locuri, sate, locale aici în Dobrogea, da, care da, chiar da, merită vizitate și au o încărcătură, da, nu doar istorică, ci și emoția da, oamenilor care își clădesc
0: și noi
1: acolo
0: aici acasă,
1: și cu
0: sufletul.
1: Da, da, da, da,
0: o să
1: da,
0: vorbim despre asta cu tine în exclusivitate, va fi pentru tine și pentru noi CFM. Vom vorbi în zilele care urmează despre cel mai mare, mai important și mai frumos proiect care pune în valoare toată zona asta de lângă noi, Via Dobrogetica se numește, unde sunt un fel de sunt unul din cele trei capete ale răutăților, producătorul de content și așa mai departe. Dar
1: abia așteptăm vești.
0: Zilele următoare, da?
1: Perfect.
0: Promit solemn.
1: Bine, Vali. Noi avem pregătit doar atâta pentru astăzi. Să te înnești cu cafea și nu altceva. Da. Mâine este o nouă zi în care da, vom fi alături de voi de la ora 11. Alina Răduț și
0: Valentin Coman.
1: Vă pupăm toate cele bune.
0: Sau Alina Răduț
1: și Valentin Coman.
0: Așa.
1: Toate cele bune. Ne-am ieșit puțin în mână, dar mâine o să fim pe forță, forță, forță.
0: Da.
1: Vă pupăm.
0: Pa,
1: ciao.
0: Pa.
1: Best radio station ever. It's the best. Yeah. Asculți Happy Lunch Mix la CFM. CFM.

Este timpul pentru știrile CFM. Bun regăsit, sunt Ramona Iordache. Investiții importante la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru îmbunătățirea capacităților diagnostice și terapeutice în afecțiunile oncologice. Conducerea unității medicale a anunțat astăzi finalizarea unui proiect care vizează dotarea laboratorului de anatomie patologică și genetică medicală. Acesta a fost dotat cu echipamente de ultimă generație în valoare de peste 9,7 milioane de lei, din care mare parte reprezintă fonduri europene. Pacienții vor avea acces la investigații mai rapide și în același timp crește calitatea actului medical. Medicii spun că investițiile duc la îmbunătățirea capacității de diagnostic precoce al cancerului, identificarea precisă a profilului tumoral, reducerea riscului de erori medicale și accesul pacienților la servicii moderne. De astăzi, constanțenii își pot înscrie copiii la grădiniță. Calendarul înscrierii micuților în anul școlar 2026-2027 prevede că prima etapă de înscriere la grădiniță are loc de astăzi până pe 29 mai în limita locurilor disponibile. După procesarea cererilor depuse, pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele. Între 22 iunie și 9 iulie este programată etapa a doua de înscrieri pentru locurile libere rămase. Ministerul Educației precizează că înscrierea nu se face pe principiul primul venit, primul servit, ci pe baza criteriilor generale și specifice, incluse în metodologie. România au returnat 10 miliarde de ambalaje de la lansarea sistemului Garanție Returnare. Datele prezentate astăzi de Returo arată că în 2 ani și jumătate au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale, peturi, aluminiu și sticlă. În prezent, rata de colectare a ambalajelor este de 85% în țara noastră. Potrivit Returo, românii adoptă un comportament responsabil față de mediu. În 2025 au fost returnate peste 5,2 miliarde ambalaje SGR, iar rata de colectare a fost de 83%. Un autoturism în valoare de peste 20.000 de euro sustras din Marea Britanie a fost descoperit în România. Polițiștii de frontieră de la Sculen, județul Iași, au verificat mașina în cadrul formalităților de control pentru trecerea frontierei. Vehiculul, condus de un cetățean român în vârstă de 38 de ani, figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile din Marea Britanie. Polițiștii de frontieră precizează că autoturismul în valoare de aproximativ 23.000 de euro a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Clubul Farul Constanța transmite că a început săptămâna cu gândul la lupta pentru menținerea în Superliga de fotbal. După un sezon slab, formația de la Malul Mării va juca duminică returul barajului împotriva formației Chindia, meci care va decide soarta marinarilor. În prima manșă, desfășurată la Târgoviște, pe terenul divizionarei secunde, cele două formații au terminat la egalitate, scor 3-3. Returul este programat pe 31 mai la Ovidiu. Vremea este caldă la Malul Mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 24 și 28 de grade Celsius în județul Constanța, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil.

0: inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
1: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
2: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
4: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
5: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Time.
1: Bun găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Criză de medici la Spitalul Municipal Mangalia. Activitatea secției de pediatrie a fost suspendată temporar. Situația este cauzată de lipsa medicilor specialiști. Trei dintre aceștia se află în concediu de creștere a copilului, iar singurul pediatru care își mai desfășura până acum activitatea în secție și-a luat concediu fără plată. În următoarele cel puțin 3 luni, copiii care ajung la spitalul din Mangalia vor fi consultați de către medici care asigură liniile de gardă. În cazuri mai grave, micuții vor fi trimiși cu ambulanța la Spitalul Județean Constanța. Fiecare donare de sânge contează, transmite Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Instituția precizează că solicitările spitalelor constanțene sunt în creștere, iar numărul donatorilor insuficient. Pentru a asigura tratamentul transfuzional tuturor pacienților, este nevoie ca zilnic cel puțin 60 de persoane sănătoase să doneze sânge. Acestea sunt așteptate la sediul centrului de luni până vineri. Programul de donare este între orele 7:30-13:30. Fregata Regina Maria continuă misiunile în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Forțele navale române au transmis astăzi că până acum echipajul aflat pe navă a executat operații de interdicție maritimă, de inspecție și activități tactice împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 Puma Naval, ambarcat la bordul fregatei, a executat misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Operația din Marea Mediterană vizează implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către ONU. Banii sunt subiect tabu, 30% dintre români nu vor să discute despre venitul pe care îl au, arată un sondaj Rival Marketing Research. De asemenea, potrivit cercetării, 36% dintre respondenți consideră că datoriile reprezintă cea mai grea temă financiară de discutat. Mare parte a populației evită discuțiile despre situația financiară, considerând că banii sunt asociați cu rușine, discreție, comparație socială și teamă de judecată. Datoriile sunt cel mai delicat subiect de conversații. Sondajul a fost realizat luna aceasta pe un eșantion de peste 1000 de respondenți din mediul urban, cu vârste de peste 18 ani. FCSB și Dinamo se vor înfrunta pentru participarea în Conference League. Barajul pentru calificarea în preliminariile competiției de fotbal va avea loc pe 29 mai pe stadionul Arcul de Triumf, de la ora 20:30. FCSB a învins seara trecută formația FC Botoșan cu scorul de 4-3 în prima partidă de baraj, contând pentru calificarea în Conference League. Dinamo a ocupat locul 4 în play-off, care asigură prezența la baraj. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade. Gata știrile orei 15, începe CFM Drive Time, rămâneți cu Andrei Dumitrașcu.

0: FM cu Drive Time. Dacă ești în trafic sau te pregătești să pleci de la muncă, rămâi cu mine. Muzica e lasă special pentru drum. În următoarele 3 ore îți țin companie cu un ritm bun și piese care se potrivesc cu volanul și cu ora asta. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămân cu tine până la ora 18.
1: Let's go. Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power 425-425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

1581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tur 0241 518 581.

fi utilă, dar nu transformă automat micul dejun într-un plan de sănătate. Folosită zilnic, iar poate ajuta la sațietate, energie mai slabă și refacerea masei musculare, mai ales la persoanele active. Problema apare când suplimentul începe să înlocuiască mâncarea reală. Proteinele încetinesc digestia și pot reduce pofta de gustări între mese. În combinație cu antrenamentele, ele susțin mușchii, lucru important, mai ales odată cu vârsta. Totuși, unele pudre pot provoca balonare, gaze sau disconfort, din cauza îndulcitorilor, aditivilor sau lactozei. În plus, pudra aduce proteine, dar nu și pachetul complet din alimente. Fibre, grăsimi bune, vitamine și minerale naturale. Experții recomandă produse cu ingrediente puține și testate de terți. E limpede. Pudra proteică este un ajutor bun când completează dieta, dar devine o problemă când ține locul meselor adevărate. CFM

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: tact ar putea să nu aibă deloc costume verzi și farfurii zburătoare. Avi Loeb, cercetător la Harvard, spune că întâlnirea ar putea veni într-un dispozitiv tehnologic controlat de inteligență artificială, cu alte cuvinte, nu neapărat ființe biologice, ci o sondă trimisă de foarte departe. Ipoteza pornește de la distanțele uriașe dintre stele, care fac mai plauzibilă trimiterea unor mașini decât a unor organisme vii. Un astfel de obiect ar putea provoca reacții puternice în politică, economie și religie. Piețele financiare ar putea tremura, iar statele ar fi forțate să colaboreze mai rapid decât o fac între ele. Loeb spune că omenirea ar trebui să observe întâi intențiile unui asemenea vizitator, nu să tragă concluzii grăbite. Discuția intră și în paradoxul Fermi. Dacă universul e atât de mare, de ce nu avem încă dovezi clare ale altor civilizații? E limpede. Un contact extraterestru ar fi mai puțin spectacol de cinema și mai mult test global pentru fricile, instituțiile și maturitatea noastră.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

Ascultați știrile TFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Turiștii sunt așteptați pe litoral în mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Operatorii din domeniu spun însă că numărul acestora este în ușoară scădere față de anii trecuți. Situația este cauzată de reducerea valorii voucherelor de vacanță și de scăderea puterii de cumpărare. Potrivit ANAT, operatorii din turism estimează totuși o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute și încearcă să compenseze prin oferte speciale. Acestea pornesc pe litoral de la 47 de lei pe noapte. Printre cele mai căutate stațiuni se află Mamaia, Eforie Nord și Neptun Olimp. Acte de vandalism comise de doi minori în municipiul Constanța, un băiat și o fată, ambii de 16 ani, au fost depistați de polițiștii locali în parcul arheologic, în timp ce realizau desene de tip graffiti. Cei doi tineri au fost amendați cu 1500 de lei fiecare, iar la fața locului au fost chemați și părinții lor pentru a fi înștiințați de faptele comise. Spray-urile folosite la graffiti au fost confiscate. Totodată, adolescenții au fost obligați să aducă suprafețele afectate la starea inițială. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile în mai multe zone din municipiul Constanța. Vor fi efectuate lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare. Furnizarea apei va fi oprită timp de 16 ore, de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu și zona peninsulară, inclusiv faleza casinoului și portul turistic Tomis. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Elevii nu vor mai avea voie cu telefoanele în școală. Dispozitivele vor fi predate la intrarea în unitatea de învățământ. Aceasta dacă va fi adoptat un proiect de lege depus la Camera Deputaților. Proiectul de modificare a legii învățământului preuniversitar interzice folosirea telefoanelor mobile de către elevi, inclusiv în timpul pauzelor. Copiii vor preda dispozitivele care vor fi depozitate în spații speciale. Există totuși și excepții. Folosirea telefoanelor în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern. 7 medalii au fost câștigate de sportivii români la campionatele europene de canotaj Under 19 desfășurate în Germania. Potrivit Federației de Specialitate, 2 dintre medalii sunt de aur, cucerite la 4 rame feminin și la 8 plus 1 feminin. Echipajul masculin de dublu rame, cel de dublu rame feminin și echipajul de dublu vâsle mixt au cucerit argintul. La proba feminină de 4 vâsle, respectiv la cea de 8 plus 1 mixt, România a câștigat bronzul. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Știrile se încheie aici, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: vor mai fi disponibile gratuit pentru toți telespectatorii. TNT Sports, deținut de Warner Bros. Discovery, a decis ca finalele Champions League, Europa League și Conference League să fie văzute doar cu abonament HBO Max. Este prima dată de la lansarea Champions League în 1992, când finala competiției nu va fi oferită gratuit publicului britanic. Decizia a stârnit nemulțumire, inclusiv la UEFA, dar contractul nu obligă televiziunea să păstreze accesul gratuit. Până acum, fanii aveau nevoie doar de un cont Discovery Plus, fără plată directă pentru finală. Acum, cel mai ieftin abonament HBO Max costă 5 lire pentru o lună. Miza este mare, pentru că fiecare dintre cele 3 finale are în teren câte o echipă din Anglia. Deocamdată la noi, meciurile rămân gratuite. E limpede. Fotbalul european de top se mută tot mai mult spre streaming plătit, iar accesul gratuit la marile finale devine tot mai rar.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Concept Group Rul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rul, un partener de încredere.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
7: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 4,
6: aer curat.
7: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.

Primăvara pune în farfurie verdețuri care nu cere rețete complicate, dar aduc multe lucruri bune. Sparanghelul, leurda și spanacul sunt printre cele mai valoroase alegeri ale sezonului. Ele vin cu vitamine, minerale, fibre și pot fi folosite rapid în salate, garnituri sau mese ușoare. Sparanghelul aduce vitaminele A, C și E, complexul B și fibre care susțin digestia. Poate fi tras câteva minute la tigaie cu unt, usturoi și puțină lămâie. Leurda, cunoscută și ca usturoiul ursului, are vitaminele A și C, fier, magneziu și calciu. Spanacul rămâne vedeta clasică a primăverii cu fier, potasiu, calciu, acid folic și vitamina K. Toate trei pot completa mesele fără mult timp petrecut în bucătărie. E limpede. Verdețurile de primăvară merită folosite cât sunt proaspete, pentru că aduc nutrienți mulți în preparate foarte simple.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Îi pune multă speranță în Grogu. The Mandalorian and Grogu ajunge pe marile ecrane cu Pedro Pascal în rolul vânătorului mandalorian de recompense. Filmul trebuie să arate dacă publicul mai simte nevoia să vadă această franciză la cinema, nu doar pe streaming. Disney a luat o pauză după The Rise of Skywalker, lansat în 2019, când studioul a simțit că a grăbit prea multe filme. Între timp, serialul The Mandalorian a devenit un succes pe Disney Plus și l-a transformat pe Baby Yoda într-un fenomen pop. Analiștii estimează pentru noul film încasări între 75 și 100 de milioane de dolari în weekendul de debut din America de Nord. Bugetul este mai mic decât al altor producții Star Wars, dar miza rămâne uriașă. Criticii sunt împărțiți, cu un rating pozitiv de 60% pe Rotten Tomatoes. E limpede. Disney testează dacă farmecul lui Grogu poate readuce Star Wars în centrul cinematografiei, nu doar în vitrina platformelor de streaming.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Număr mare al copiilor dați dispăruți în județul Constanța. Suntem pe locul 3 la nivel național, după București și județul Bihor. Statistica este prezentată de Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, marcată anual la data de 25 mai. În ultimul an, Inspectoratul General al Poliției Române a înregistrat peste 10.500 sesizări privind minori dispăruți. Potrivit organizației Salvați Copiii, aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre de asistență socială. Statistica arată și că, din fericire, 97% dintre dispariții se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt, fără implicații majore. Atenție dacă vă doriți o carieră în Marina Militară! Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale din Constanța precizează că au rămas mai puțin de 2 săptămâni pentru înscrierea la admiterea 2026-2027. Termenul limită este 5 iunie. Candidații trebuie să aibă până în 30 de ani, iar pentru anul de învățământ viitor sunt scoase la concurs 135 de locuri pentru Forțele Navale Române. Cei interesați trebuie să se înscrie pe platforma recrutare.mapn.ro. Teatrul de Stat Constanța țintește unul dintre premiile Galei Uniter 2026. Câștigătorii vor fi aflați în această seară. Gala Uniter are loc la Teatrul Odeon din București de la ora 20. Teatrul de Stat Constanța se află pentru al 6-lea an consecutiv printre nominalizați. Anul acesta participă la categoria Cea mai bună scenografie, nominalizare obținută de Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișini. Totodată, în cadrul galei, actorul Victor Rebenciuc va primi omagiu Uniter pentru întreaga carieră. Agenția Națională de Transplant anunță o nouă prelevare de organe și țesuturi în România. Familia unui pacient de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală, a dat dovadă de generozitate și solidaritate umană și și-a dat acordul pentru această intervenție. Prelevarea a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență București, iar prin gestul său, familia donatorului a oferit o nouă șansă mai multor pacienți care așteptau un transplant hepatic, renal și de cornee. Novak Djokovic s-a calificat în runda a doua a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Tenismenul sârb, numărul 4 mondial, l-a învins pe francezul Giovanni Empeci Pericard, locul 83 ATP. Novak Djokovic, care la Roland Garros vrea să câștige al 25-lea titlu de mare șlem din carieră, s-a impus în 4 seturi, scor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Știrile se încheie aici, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

ca într-o conversație. La Google I.O. 2026, compania a prezentat Gemini Omni, un model AI creat pentru conținut video, design, imagini și sunet. El nu pornește doar de la text, ci poate combina clipuri, fotografii, audio și instrucțiuni scrise. Primul model, Gemini Omni Flash, ajunge în Gemini, Google Flow și YouTube Shorts. Utilizatorii vor putea cere schimbarea decorului, a stilului vizual, a camerei sau unor obiecte din scenă fără să refacă tot proiectul. Google spune că sistemul va păstra mai bine coerența personajelor și a mișcării. Compania pregătește și instrumente pentru editare de imagini, design de interfețe și muzică generată sau modificată cu inteligență artificială. Conținutul creat va include watermark digital Synth ID pentru verificarea materialelor generate. E limpede. Google încearcă să transforme AI-ul creativ dintr-un generator de efecte spectaculoase într-un studio de lucru pentru utilizatori obișnuiți și profesioniști. CFM.

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța. Locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie, accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341-739-17. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: CFM.

Emily își pregătește ultima plimbare prin lumea modei, iubirilor complicate și orașelor frumoase. Netflix a anunțat că sezonul 6 din Emily in Paris va fi și ultimul al serialului. Noile episoade sunt deja în producție, iar filmările au loc în Grecia. Lily Collins le-a transmis fanilor că echipa vrea să încheie povestea în cel mai elegant mod posibil. Creatorul Darren Star spune că serialul a fost o aventură unică și le mulțumește celor care au urmărit această călătorie. Lansat în 2020, Emily in Paris ajunge în top 10 Netflix global timp de 32 de săptămâni. Primele 5 sezoane au strâns peste 250 de milioane de vizionări între 2023 și 2025. Serialul a influențat moda, turismul și imaginea Parisului în cultura pop. E limpede. Netflix încheie Emily in Paris, cât serialul încă are public global și o identitate ușor de recunoscut.

0: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 97 19.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și naval. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Art and Hearts, un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744-794-451.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: CFM Drive Time.

Gata pentru azi, aici se încheie ediția de luni din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe frecvență, fie că ai prins aglomerație, fie că ai avut drum liber. CFM rămâne cu muzică bună în continuare, iar eu revin mâine de la 15, tot cu un playlist pentru trafic. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și drumuri liniștite!

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bun regăsit, sunt Ramona Iordache. Investiții importante la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru îmbunătățirea capacităților diagnostice și terapeutice în afecțiunile oncologice. Conducerea unității medicale a anunțat astăzi finalizarea unui proiect care vizează dotarea laboratorului de anatomie patologică și genetică medicală. Acesta a fost dotat cu echipamente de ultimă generație în valoare de peste 9,7 milioane de lei, din care mare parte reprezintă fonduri europene. Pacienții vor avea acces la investigații mai rapide și în același timp crește calitatea actului medical. Medicii spun că investițiile duc la îmbunătățirea capacității de diagnostic precoce al cancerului, identificarea precisă a profilului tumoral, reducerea riscului de erori medicale și accesul pacienților la servicii moderne. De astăzi, constanțenii își pot înscrie copiii la grădiniță. Calendarul înscrierii micuților în anul școlar 2026-2027 prevede că prima etapă de înscriere la grădiniță are loc de astăzi până pe 29 mai în limita locurilor disponibile. După procesarea cererilor depuse, pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele. Între 22 iunie și 9 iulie este programată etapa a doua de înscrieri pentru locurile libere rămase. Ministerul Educației precizează că înscrierea nu se face pe principiul primul venit, primul servit, ci pe baza criteriilor generale și specifice, incluse în metodologie. România au returnat 10 miliarde de ambalaje de la lansarea sistemului Garanție Returnare. Datele prezentate astăzi de Returo arată că în 2 ani și jumătate au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale, peturi, aluminiu și sticlă. În prezent, rata de colectare a ambalajelor este de 85% în țara noastră. Potrivit Returo, românii adoptă un comportament responsabil față de mediu. În 2025 au fost returnate peste 5,2 miliarde ambalaje SGR, iar rata de colectare a fost de 83%. Un autoturism în valoare de peste 20.000 de euro sustras din Marea Britanie a fost descoperit în România. Polițiștii de frontieră de la Sculen, județul Iași, au verificat mașina în cadrul formalităților de control pentru trecerea frontierei. Vehiculul, condus de un cetățean român în vârstă de 38 de ani, figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile din Marea Britanie. Polițiștii de frontieră precizează că autoturismul în valoare de aproximativ 23.000 de euro a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Clubul Farul Constanța transmite că a început săptămâna cu gândul la lupta pentru menținerea în Superliga de fotbal. După un sezon slab, formația de la Malul Mării va juca duminică returul barajului împotriva formației Chindia, meci care va decide soarta marinarilor. În prima manșă, desfășurată la Târgoviște, pe terenul divizionarei secunde, cele două formații au terminat la egalitate, scor 3-3. Returul este programat pe 31 mai la Ovidiu. Vremea este caldă la Malul Mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 24 și 28 de grade Celsius în județul Constanța, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: 18:06 minute, salutare Constanță și bine v-am regăsit aici pe frecvența care face diferența la CFM. Așa, băieții umblă numai după fete, am ieșit și eu după fete și am adus-o pe cea care cântă original. Este vorba despre Monica Ene, bună seara și bine ai venit aici în City Lights.
1: Bună seara și bine te-am găsit, bine am găsit și ascultătorii CFM. Fericită să te revăd.
0: Și eu sunt fericit să te revăd. După atâta timp, ne știm de o grămadă de ani.
1: Mulți.
0: Cam 26, nu?
1: Cam pe omuleu, mă doare când rostești aceste cuvinte.
0: 26 de ani, Doamne, acum 26 de ani erai tare mititică.
1: Eram și nu mai sunt. Nu-mi vine să cred că luna aceasta, pe 31 mai, împlinesc, stai că mi-este greu să pronunț, împlinesc 40 de ani. Iar eu, când te-am cunoscut, cred că aveam undeva la 13-14 ani, pe acolo.
0: Cam pe acolo, da. Păi fix, da, 14 ani și cu 26 s-au făcut, s-a făcut cifra rotundă.
1: Exact.
0: Dar este un an de cifre rotunde.
1: Da.
0: Eu te bat, pe 27 fac 50.
1: Serios?
0: Da, adică nu mâine, poi mine.
1: Suntem gemeni.
0: Da, suntem gemeni, de asta ne și înțelegem noi.
1: Da. Mi se pare că zodia noastră este una specială. Trecând peste ce spun cei din jur atunci când aud de zodia noastră, nu știu dacă ți s-a întâmplat.
0: Mi se întâmplă mereu aia, sunteți voi aia cu două fețe.
1: Da.
0: Nu suntem cu două fețe. Unul e muritor și unul este nemuritor și amândoi trăiesc în noi.
1: Exact, ce frumos ai spus.
0: Plus da, că... așa se explică, da. Castor și Pollux, unul era muritor și unul era nemuritor. Dar gemenii.
1: Da.
0: Da.
1: De fapt, e vorba de stări. Foarte bine. Foarte bine s-au întâmplat atât de multe lucruri frumoase în viața mea în ultimul timp. Sunt recunoscătoare pentru ele. Cele mai frumoase momente am început în octombrie anul trecut, atunci când la Berăria H am avut concertul de
0: reunire
1: a trupei Angels. Da, a fost o mare bucurie pentru noi. Nu ne-am așteptat să fim primite atât de frumos. Din contră, ne gândeam, Doamne, dar cine o să vină pentru noi? Am avut atât de multe emoții acolo în culisele Berăriei H și în momentul în care era și un dress code, culoare alb, și în momentul în care am intrat în scenă și am văzut o mare de oameni îmbrăcați în alb, atât de fericiți să ne revadă cu... Albumele noastre erau câțiva în fața scenei cu toate albumele noastre făcute vantai așa. A fost extraordinară energia de acolo. La fel de minunat a fost și telefonul Ralucăi, pentru că nu m-aș fi așteptat niciodată ca ea să își dorească această reuniune.
0: Dar de ce nu te așteptai la ea să își dorească această reuniune?
1: Pentru că eu în toți acești ani am tot încercat să îi mai bag cât în apropo, să îi mai spun, nu numai eu, și multe televiziuni, și întotdeauna răspunsul era negativ. Îmi spunea, te iubesc foarte mult, nu are legătură cu tine, dar nu mai simțea. Și uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama că toate lucrurile s-au întâmplat
0: cu un motiv.
1: Ca întotdeauna, da, cu motiv și la momentul potrivit, întotdeauna.
0: Și a venit acest moment potrivit și v-ați reunit. Apropo,
1: da.
0: O să cântați și săptămâna viitoare. Tot împreună am văzut un afiș,
1: da.
0: La pavilionul expozițional, nu?
1: La pavilionul expozițional, pe data de 31 mai, suntem acolo, duminică, de ziua mea.
0: De ziua ta, da. Și mai și prezinți de ziua ta.
1: Mai și prezint, am să fiu și pe scenă cu Raluca, alături de Conny Band, va fi totul acolo 100% live. Este o mare emoție pentru mine. Anul acesta eu mi-am propus să nu muncesc de ziua mea, să nu fac nimic decât să mă bucur de vârsta pe care urmează să o împlinesc. Dar atunci când a fost vorba despre Constanța, despre Angels, am zis că până la urmă asta înseamnă copilăria mea și cum aș putea să punctez mai bine și mai frumos împlinirea vârstei de 40 de ani dacă nu așa.
0: Păi cred că e un cadou minunat ăsta.
1: Absolut, da, chiar da.
0: Bunica, e un cadou minunat să cânti, să prezinți de ziua ta, da. Să fii cu oamenii, că așa se spune, că de ziua ta trebuie să fii cu oamenii și să-ți sărbezi ziua.
1: O să fie minunat, dar cred că și cu mai multe emoții decât de obicei, pentru că foarte mulți ani au trecut de când eu nu am fost prezentă la Constanța în această epostază. Dar
0: ai fost pusă pe lista de interzis sau ce?
1: Nu știu, nu s-a întâmplat niciodată și mă ofticam, sufeream foarte tare. Zic, bă, dar de ce? Că sunt acasă la mine și totuși mă duc și prezint multe alte, nu știu, vă dau un exemplu, zile de oraș în țară și la mine acasă nu. Dar bucuria imensă a fost atunci când m-a sunat Laura Astroie și m-a invitat și pe mine și de trupa Angels și bucuria a fost imensă.
0: E minunat că v-ați reunit, cântați vechiul repertoriu, că mă gândesc da. Că melodii noi nu aveți.
1: Avem.
0: Aveți melodii noi?
1: Avem și melodii noi, da. Avem, wow. Avem un videoclip la piesa Ne-am întors din 2000, este o piesă mesaj, de fapt, pentru cei care ne-au primit atât de frumos atunci la berărie. Melodia se numește Ne-am întors din 2000. Și Raluca și-a dorit foarte mult să începem cu această piesă mesaj, această piesă de mulțumire, pentru că am vorbit foarte serios când am zis că primirea publicului ne-a luat prin surprindere. Știi că de obicei am văzut se mai primește și puțin hate și na, mesaje de tot felul. Nu s-a întâmplat, n-am primit niciun fel de hate. A fost totul o bucurie. Sau mai așteptăm că o să vină și hate-ul?
0: Stați să mai așteptați să se mai obișnuiască și ăștia mici cu voi.
1: Am înțeles și urmează.
0: Pentru ăștia mici o să le povestim cine e formația Angels, dar asta în câteva minute. Suntem în City Lights cu Monica Ene de la Angels. City Lights la CFM.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Asculți City Lights la CFM.

0: Și am revenit în City Lights, suntem alături de Monica de la Angels și stăm de vorbă. Cum a apărut formația Angels, Monica?
1: Ce poveste frumoasă!
2: Aveam aproape 13 ani și de mică îmi plăcea să dansez. Mă ducea mama la tot felul de școli de dans. Eram fâșneață așa, de mică. Și sora mea învăța la clasa doamnei Ioniță, mama lui Costi Ioniță, profesoară de chimie.
0: Și, la liceul Ovidius.
2: Da. Și a venit doamna Ioniță la clasă și a anunțat că Costi Ioniță, deja foarte cunoscut, urma să organizeze un casting pentru o trupă de fete. Mama cu sora mea, îți spun puțin mai pe scurt, efectiv m-am dus cu forța cumva până la Costi la studio, pentru că eu nu mă gândeam că am vreo șansă și mă gândeam de ce m-ar alege pe mine într-un proiect. Eu nu aveam nici cea mai mică
0: încredere. Aveai toate nu-urile pregătite.
2: Da, exact. Și culmea că imediat cum m-a văzut Costi acolo la casting, dintre toate acele multe fete, mi-a spus din prima că eu sunt aleasă. Chimia dintre mine și Raluca a fost una așa de la prima vedere, foarte mult ținem una la alta și am ținut una la alta încă din prima secundă. Noi și semănam foarte bine. S-a născut o prietenie extraordinar de frumoasă încă de la început. Eu eram pregătită și de despărțirea trupei Angels încă de la început. Raluca a fost foarte sinceră cu mine atunci și mi-a spus că visul ei este să aibă o carieră solo. Ea întotdeauna și-a dorit să cânte un alt gen muzical și își dorea ca acest proiect cumva să o ajute
0: să se lanseze, iar apoi să meargă ea pe visul ei.
2: Da. Și în fiecare an mă gândeam, ai că nu acum, nu se întâmplă. Al doilea, nu acum, nu se întâmplă. Al treilea, nu acum. Al patrulea, să spun, a fost cu ghinion, dacă aș putea să numesc așa, pentru mine, pentru că am primit acel telefon de la mama Raluca în care m-a anunțat că trupa Angels nu va merge mai departe într-un alt, pentru un alt album. Am suferit foarte tare pentru că nu mai știam cine sunt, îmi pierdusem identitatea. Bineînțeles că parcă și prietenii atunci am simțit că mi-am pierdut. Acea perioadă m-a învățat foarte multe lucruri, deși aveam numai 16 ani, 17 ani pe acolo. Mi-a fost foarte greu să-mi revin psihic, pentru că eram obișnuită să fiu numai cu Raluca. Din 7 zile, 4 le petreceam cu ea.

0: nu era vorba numai de concerte, numai de activitatea noastră și de prietenia noastră. Stăteam sute de kilometri în mașină, râdeam, glumeam, plângeam, dormeam. Ei, lucrurile astea s-au terminat dintr-o dată, așa. A fost șocant pentru mine atunci. După toate aceste lucruri, am mai făcut parte din câteva proiecte muzicale. Cel mai de succes a fost trupa Viva, o trupă formată din 3 fete și 2 băieți. Un proiect care pe mine m-a ajutat foarte mult
1: să depășesc, perioada aceea.
0: Să mă vindec, da. Iar după trupa Viva, orice mai încercam să fac, simțeam că mă mint eu pe mine. Cumva cred că căutam succesul trupei Angels și mi-am dat seama că trebuie să mă opresc, că nu am să mai găsesc. Și atunci mai bine să fac ceva în care eu să pot să evoluez și să fiu bună. Și atunci m-am gândit la televiziune, pentru că întotdeauna mi-a plăcut televiziunea. Și am sunat-o pe Gabriela Bădilă.
1: La TV Neptun.
0: TV Neptun. Și i-am spus că îmi doresc să muncesc în televiziune. Prima întrebare a fost, păi, ai idee? Păi, pot să-mi fac o idee. Hai să vedem ce o să iasă.
1: Nu s-a născut nimeni învățat, ca să zic așa.
0: Da. Și în momentul în care am ajuns la TV Neptun, am stat acolo o lună de zile pe lângă colegele mele. Și după această lună de zile, domnul director, prin Gabriela Bădilă, cea pe care eu o iubesc și o apreciez atât de mult, este un om foarte important în sufletul meu, a venit să-mi spună că, ca o paranteză, eu când m-am dus la TV Neptun, a spus că vreau să învăț tot ce se întâmplă în spatele camerelor de la vedere și că nu mai îmi doresc în fața camerelor de la vedere. Și a venit Gabriela la mine, Gabriela Bădilă, și mi-a spus, tu ai să prezinți un matinal în direct alături de Bursucu și Harry. Și eu am spus, nu. Ea mi-a zis, ba da. Îmi dispăruse încrederea în mine și mi-era foarte frică să nu cumva să dezamăgesc. În același timp m-a flatat atunci încrederea pe care domnul director mi-a acordat împreună cu Gabriela Bădilă și am zis, ok, trebuie să fac ceva, să nu dezamăgesc. Și din momentul acela proiectele au fost de foarte mare succes. Un matinal, așa cum spuneam, alături de Bursucu și Harry și o altă emisiune, Beach Party, prezentată de mine și de Harry. Tot în direct, de joi până duminică. Practic eram în direct de luni până luni, dimineața și de joi până duminică și după masă.
1: Complicat, da. Mai ales că regimul de direct, acum că vorbim între cunoscători, da. Așa e complicat, adică...
0: Da.
1: Și dacă ți-a ieșit prostia pe gură, aia e, nu se mai taie la montaj, exact. Ci doar se fluieră.
0: Da, eu cred că exact ăsta a fost întotdeauna farmecul meu, ca să spun așa. Colegii mei se distrau foarte tare cu mine, erau foarte fericiți când veneau la o emisiune pe care eu urma să o prezint în direct alături de colegii mei, pentru că știau că urma să se distreze foarte, foarte tare și să aibă o zi frumoasă, pentru că nu trecea o zi fără să nu fac eu ceva. Nu mă chema Monica dacă nu făceam o gafă gafe frumoase de povestit, așa, nu din astea ușurele, micuțe. Nu mă încurcam cu gafe micuțe. Eu ori le făceam, ori nu.
1: Toți am făcut asta.
0: Da.
1: Toți am făcut asta, toți am trecut pe acolo. Stai liniștit.
0: Și cât de frumos este.
1: Da, e frumos după, pe moment nu e.
0: Nu, pe moment nu.
1: Sau când îți urlă cineva într-o cască. Vai, așa, da. Nu e plăcut momentul, dar după ani de zile când îți amintești, parcă e plăcut, da.
0: Da, aveam producătoarea emisiunii noastre, o tipă foarte implicată cu totul, dar în același timp și foarte sinceră și era foarte plăcut așa să fim în direct. și să mă uit la colegul meu cum își împinge casca și mai bine în ureche, parcă să o audă pe producătoarea noastră cum nu ne scoate din proști ce sunteți, că nu v-ați documentat. Adică era foarte interesant sentimentul, pentru că tu în același timp trebuia să te bucuri, practic,
1: da, și să râzi,
0: că ești prost.
1: Da, acum, da, dezvoluind din secretele meseriei, da. Ce se aude în cască nu se aude la televizor.
0: Exact.
1: Nici nu se poate auzi la televizor așa ceva. Da. Însă, în momentul în care se aude în cască, tu trebuie să vorbești, să râzi, să fii jovial și da. Indiferent ce ți se spune acolo.
0: Da.
1: Și de la televiziune, ce s-a întâmplat? Unde ai, către ce te-ai îndreptat?
0: De la televiziune am început să... Toate lucrurile astea s-au întâmplat după ce fetița mea a împlinit 3 anișori. Pentru că doar atunci am putut să mă desprind
1: de
0: ea.
1: Da, să le spunem ascultătorilor că Monica are o fată de 17 ani.
0: Da.
1: Maria.
0: Prietena mea cea mai bună.
1: Da? Așa e relația voastră?
0: Da, extraordinar de apropiată și simt, de fapt întotdeauna am vrut să vorbesc orice cu ea, indiferent că era plăcut sau nu, indiferent de situație, am vrut ca ea să știe sincer de la mine fiecare lucru în parte și mă bucur că am făcut așa. Pentru că a devenit o domnișoară foarte responsabilă și a ajuns să știe să facă diferența între bine și rău și asta mă bucură cel mai mult.
1: Păi asta ne învață părinții, dar uite despre ce vorbeam și mai devreme. Probabil că la 21 de ani ți s-a părut devreme pentru un copil, dar acum...
0: Acum? Culmea, mie nu mi s-a părut devreme.
1: Nu?
0: Nu. Prietenelor mele li s-a părut foarte devreme, ele mi-au spus ok, te-ai măritat, dar acum și copil, cum așa? Dar de mic am visat să fiu o mamă tânără. Am crescut cu...
1: cu părinți tineri.
0: Da, și mi-am dorit să pot să am aceeași relație cu fata mea și mă bucur că am făcut lucrul acesta, chiar dacă eu la 22 de ani eram cu fata mea pe picioare sau mai știu eu ce, nu regret nimic. Poate alte fete erau atunci în club, se distrau. Eu am putut să fac asta,
1: păi,
0: deși
1: da,
0: nu aveam pe ea.
1: Dumneata culegi roadele astăzi.
0: Da, este minunat.
1: Nu?
0: Da.
1: Până la urmă asta este împlinirea unui părinte.
0: Da, este absolut minunat.
1: O să revenim în City Lights cu Monica de la Angels și cu alte povești în câteva minute. City Lights la CFM.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: City Lights, cu

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Monica Ene de la formația Angels și depărăm amintiri, deschidem sertarul cu nostalgii.
1: Da.
0: Aici la CFM. Așa.
1: Cel mai frumos sertar.
0: Deci asta cu amintiri și cu nostalgii, mm-hmm. Da? Deja da. Ești nostalgică?
1: Da.
0: Ești tânără, Monica.
1: Mm. Ori pentru că am început activitatea când eram destul de micuță și mi se
0: știi
1: pare
0: cum se spune, viața unei femei începe la 30 de ani, Monica.
1: Am înțeles.
0: Adică ai început doar de 10 ani.
1: Exact.
0: Primii 10 ani au fost mai grei.
1: Exact, de acum îi mănânc.
0: De acum doar te joci.
1: Exact, foarte frumos spus, da. Să știi că de acum așa simt că mă joc. Nu mai primesc problemele atât de dramatic. Din contră, încerc să le gestionez cu calm. Doar când este vorba despre fata mea, atunci nu prea știu să reacționez cu calm. Când ceva cumva atentează la, nu știu, liniștea ei sau
0: te-ai certat cu mămicile la locul de joacă?
1: Nu prea a fost cazul, pentru că Maria a fost un copil extrem, da, extrem de cuminte. N-am avut nopți nedormite, n-am avut dat din picioare. Foarte liniștit a fost. Cred că ăsta a fost norocul meu.
0: Ai fost și o mămică tânără în care îți dai seama că atunci când ești tânăr, altfel le gestionezi.
1: Da.
0: Și trezitul noaptea și...
1: Așa este.
0: Că tocmai ce spuneai, că fetele umblau în club. Băi, și fetele erau treze noaptea, dar tu erai trează din alte motive,
1: exact.
0: Și ți-am spus, acum fiecare culege după un timp,
1: da.
0: Culege și a semănat.
1: Și urmă... mai e un lucru, la acea vârstă atât de tânără, nu ești foarte conștient de anumite lucruri sau problemele, le iei așa mai ușor, mai... Acum, de exemplu, dacă aș mai rămâne însărcinată, păi aș intra, nu știu, într-o spaimă din asta continuă. Aoleu, dar dacă n-am mai, dar dacă nu fac aia, dar dacă nu sunt acolo, altfel m-aș agita. Atunci le am luat pe toate mai simplu.
0: Păi nu, atunci te jucai, iar acum totul a devenit o joacă.
1: Da.
0: Știi?
1: Da,
0: adică
1: da,
0: în anii tinereții ai învățat să te joci, dar la anii maturității chiar știi să te joci.
1: Da, și probabil la al doilea întotdeauna cred că este mai ușor. Probabil ești mai panicat la primul copil că...
0: Vrei să ne spui ceva?
1: A, nu, n-am niciun gând. Nu, absolut n-am niciun gând. Maria, păi,
0: asta nu țin de gânduri.
1: Nu, da, se întâmplă pur și simplu. Dar nu, că n-aș avea cu cine. Adică doar așa. O minune. Sunt o femeie singură de destul de mulți ani și...
0: Și cum gestionezi singurătatea?
1: Mă bucur de ea.
0: Așa fac și eu, dar îi mai întreb și pe alții că poate
1: La început m-a speriat. Mi-era frică de ea. Dar după ce am acceptat-o și mi-am dat seama că și această singurătate îți oferă o liniște, te ajută să te cunoști tu pe tine mult mai bine, te poți bucura de o cafea singur și...
0: Cu gândurile tale.
1: Cu gândurile tale. Te poți uita la razele soarelui, te poți uita la un copac înflorit frumos și acea cafea să fie una... extrem de relaxantă.
0: Știi cum se spune? Dacă unei femei îi place o melodie, o cafea sau o ieșire, înseamnă că pe femeia nu va dărâmă niciodată nimic.
1: Mm-hmm. Așa mă simt, exact așa, da.
0: Așa te simți?
1: Da. Mm.
0: Dar cum ai făcut față? Că mă gândesc că ai trecut și prin încercări din astea cu copilul. Cum ai făcut față? Cum te-ai descurcat?
1: Da, e clar că întotdeauna oamenii ne dezamăgesc cel mai tare și ne rănesc, exact cei de la care nu ne așteptăm să o facă. Dar în același timp, ei mi-au făcut, fără să-și dea seama, cel mai mult bine. Pentru că eu doar așa am putut să înțeleg cât sunt de puternică, să înțeleg că pot, deși de multe ori poate mi s-a spus că nu pot, că nu sunt în stare, că n-am să pot, că n-am să reușesc. Lista este lungă. Dar dacă eu am trecut prin acea perioadă grea din viața mea, așa cum poate fiecare om o are, și am reușit, chiar nu mă mai dărâmă nimic.
0: Și mai ales că cum să te dărâme ceva când trebuie să ai în față ideea că trebuie să crești nepoți.
1: Da, da, de-abia aștept. Dacă am fost mamă, dacă sunt mamă tânără,
0: o să fii și bunică tânără.
1: Vreau să fiu și bunică tânără, da, îmi doresc foarte mult lucrul acesta.
0: Da, o să fii și bunică tânără.
1: Da, îmi doresc, sper să Maria să aibă noroc de un om bun în viața ei, care să o iubească, să o prețuiască, pentru că dacă nu, eu sunt aici. Nu vreau să pară amenințare, doar a promisiune. Oh, așa, uite, când e vorba despre asta, fac belele aici în platou. Dar, da, sunt o mamă foarte bună, dar și foarte grijulie, se transformă. Sunt genul acela de mamă care se transformă
0: te transformi în monstru?
1: Da, Godzilla, țip? Ceva. Pentru ea aș fi în stare de orice.
0: Păi, asta este definiția, da, unei mame.
1: Adică mă transform, eu pe cât par de fragilă și sensibilă, pe atât mă pot transforma.
0: Da, asta a făcut maternitatea din tine.
1: Da.
0: Și vezi, uite, te-ai descoperit și într-un alt fel în care nu știai că poți să fii așa.
1: Da,
0: iar lucrul ăsta numai un copil ți-l poate dezvolui în legătură cu tine.
1: Și cred că asta se mai dezvoltă foarte mult și la mamele singure, pentru că cumva
0: și
1: trebuie
0: am crescut
1: să...
0: cu o mamă singură.
1: Și?
0: Da.
1: Cum a, nu...
0: Liniștea era mai importantă în,
1: exact,
0: în singurătatea aia, ca să spun așa.
1: Da.
0: Ea a ales să nu-și mai refacă viața, lucru la care m-am gândit chiar și de curând, că cred că ar fi trebuit, că era totuși și era o mamă tânără. Da, și ar fi trebuit să-și refacă viața. Și n-a făcut-o până când nu ne-am făcut noi mari, eu și sora mea. Dar eu am crescut cu o mamă singură și nu a fost chiar așa complicat. Eram noi de noi fericiți în sosul nostru acolo, ca să zic așa. Și într-adevăr, parcă nici problemele nu mai existau atunci când eram împreună.
1: Da, da, pentru că se formează o echipă dintr-o familie de genul acesta și, într-adevăr, se instalează liniște altfel. Eu așa cred.
0: Da.
1: Decât să existe mamă, tată și ei să nu fie bine unul cu celălalt și automat nici cei mici din casă, atunci mai bine mama cu puiuții.
0: Mama cu puiuțul, da, e singură și luptătoare.
1: Exact.
0: Despre luptele Monicăi și despre alte lucruri o să discutăm în City Lights și în următoarea oră.
2: Asculți City Lights la CFM.

0: dată ne și în a doua oră de City Lights, suntem împreună cu Monica de la Angels și vorbim, am văzut că vorbim despre Raluca, se cheamă că bârfim.
1: Se cheamă, da, hai să bârfim, că mie îmi place bârfa.
0: Ce face Raluca?
1: Raluca foarte bine, are o familie foarte frumoasă, are cinci copii. Absolut minunați, 3 fete și 2 băieți. M-am bucurat foarte mult să petrec timp cu ei în Mangalia. A venit de câteva ori la mama ei, care locuiește acolo, și a fost foarte frumos să stăm toți la masă, să dansez cu de la cel mai mic până la cel mai mare, să zic așa. I-am pus Raluca-i câteva melodii de petrecere. Ea nu știa că noi le știm. I-am arătat în acea zi că noi le știm pe toate. Și mă bucur tare mult pentru că ne-am regăsit acum mame, femei
0: mature,
1: da.
0: Și totuși prietene.
1: Absolut minunată relația dintre noi în continuare. Nu s-a schimbat cu nimic față de relația pe care o aveam în copilărie, doar că acum avem mai multă înțelegere și privim lucrurile clar, mult mai matur și mai frumos. De multe ori ne emoționăm când suntem la evenimente cu copiii noștri, pentru că noi eram mai mici decât sunt ei acum, atunci când am început noi.
0: Exact,
1: și
0: da,
1: nu ne vine să credem că
0: are 17 ani.
1: Da, și Serafim, băiatul cel mai mare al Raluca, e la fel 17 ani. Am rămas însărcinat în același an.
0: Da?
1: Da.
0: Mame tinere amândouă.
1: Da.
0: Ați fost.
1: Da, da.
0: Numai că Raluca nu s-a mai oprit.
1: Raluca, 5, îți trebuie curaj.
0: Și credință.
1: Și credință, da. Iar ea le-a avut din plin. Eu n-aș fi avut acest curaj.
0: De ce? Îți lipsește curajul sau?
1: Întotdeauna mi-a lipsit curajul, cumva. Teama de a nu mă descurca în anumite situații, probabil, nu știu. Cu siguranță de undeva din copilăria mea îmi vine...
0: Această anxietate.
1: Da, da.
0: Că e o anxietate, o teamă nejustificată. Că da. Până la urmă, tânără, ești frumoasă, ești...
1: Mulțumesc tare mult!
0: De vreme acasă.
1: Chiar că de vreme acasă. Atât de mult mă bucur de un film bun și mă bucur acum mai mult decât o ieșire, nu știu, la un club sau ceva de genul ăsta. Chiar sunt de vreme acasă și profit de liniștea casei mele de fiecare dată.
0: Ai regrete?
1: Da, am câteva regrete.
0: Numește-le.
1: Să le numesc? Păi, cel mai mare regret al meu este că am învățat destul de târziu să mă iubesc pe mine.
0: Bă, asta am învățat-o și eu târziu, dar nu regret. Eu cred că învățăturile astea și lecțiile astea vin exact la momentul potrivit în viață. Adică,
1: da, ai dreptate, așa este.
0: Când ești pregătit să înveți lecția respectivă, că degeaba ți se predă, de exemplu, o ecuație de gradul 2.
1: Nu te doare pe tine.
0: În clasa pregătitoare.
1: Da.
0: Că nu o să pricep nimic și de asta n-ai cum să înțelegi. Dar asta nu ar trebui să fie un regret.
1: Sau un regret, aș putea să spun că este acela de... Este acela că nu am plecat mai devreme de acolo de unde am știut că nu sunt apreciată și iubită așa cum ar fi trebuit. Asta poți să-l treci la regrete? Pot, nu?
0: Poți să-l treci la regrete, dar poți să-l treci și la, nu știu, nu
1: lecții?
0: La regrete.
1: Lecții de viață?
0: Nu,
1: ceva?
0: E până la urmă, că n-ai plecat mai devreme. Pentru că nu aveai lecția asta învățată,
1: să te
0: iubești mai mult, să te apreciezi mai mult, să, până la urmă, să capeți încredere în tine.
1: Cum se leagă una de cealaltă, vezi? Întotdeauna.
0: Da, bineînțeles.
1: Au toate legătură.
0: Bineînțeles că toate au legătură între ele, dar... Ai regrete referitoare la asta, la cariera muzicală? Nu cred. Că voi v-ați retras în glorie, ca să zic așa.
1: Exact lucrul ăsta, mă bucur că l-am făcut, pentru că cu cât tragi mai mult cu dinții de un lucru, fără ca tu să mai trebuiască să fii acolo, cu atât îți faci mai mult rău. Mă bucur tare mult că am înțeles că mai bine rămân în amintirea oamenilor care au iubit trupa Angels cu acea imagine a acelei fete din trupa Angels, decât să fi mers mai departe și poate să nu fi fost...
0: Să nu te fi ridicat la așteptările celor care te plac.
1: Da.
0: Dar, până la urmă, na, fiecare face la ce se pricepe mai bine, cât mai bine.
1: Corect.
0: Acum nu poți să placi tuturor. Cred că și ăsta ar trebui. Ăsta ar fi un regret, că nu poți să placi tuturor.
1: Da, bravo, mi-a luat vorba din gură. M-am gândit la asta exact acum. Să știi că atunci când eram în trupa Angels, fiind foarte tânără și dintr-un copil simplu, venit dintr-o familie modestă, pe mine mă îngrijora foarte tare gândul prietenilor mei să nu creadă că eu m-am schimbat, am început să mă vadă la televizor, în reviste, și atunci eu încercam foarte mult să le demonstrez tuturor că eu sunt aceeași pe care ei o cunoșteau. Și aici cred că am greșit, pentru că mi-am consumat foarte, foarte tare energia în adolescență cu lucrul acesta de a demonstra în permanență oamenilor lucruri.
0: Până la urmă nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic.
1: Da, și lucrul ăsta l-am învățat târziu.
0: Da, nu l-ai învățat târziu, l-ai învățat la timp.
1: La timp, da.
0: Eu cred că toate lucrurile se învață la timpul lor. Nu cred că... Și dacă îl învățai mai devreme, ce?
1: Da.
0: Cu ce se schimba viața ta?
1: Așa este. Și până la urmă, cred că toate lucrurile astea prin care trecem până la urmă, dezamăgiri, suferințe și toate, ne construiesc.
0: Sunt lecții, nu se cheamă greșeli, se cheamă lecții.
1: Da.
0: Până la urmă...
1: Sunt plină de lecții atunci.
0: Greșeli sunt atunci când le repeți.
1: Da, corect.
0: Atunci ele devin, da, când ce se întâmplă o dată e o lecție. A doua, a treia e greșeală deja, da. Și
1: alegere.
0: Da,
1: alegi.
0: Și înseamnă că ții cursul.
1: Da, bravo. Corect.
0: Înseamnă că ții cursul. Ei...
1: Este o mare bucurie să fiu aici cu tine, mă simt foarte bine.
0: Și mie îmi place compania Monicăi de la Angels. Să revenim în câteva minute după publicitate. City Lights la CF.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar. Locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: am revenit din nou aici în City Lights la CFM, frecvența care face diferența. Ia uite, muzica e mereu un aer în jurul nostru, lumea e plină de ea și fiecare dintre noi ia din ea atât cât îi trebuie. Ce rol a jucat muzica în viața ta?
1: M-a salvat.
0: De
1: din
0: tine
1: multe
0: însuși.
1: Puncte de vedere, da. Chiar din multe puncte de vedere m-a salvat. Tot ce a însemnat muzica în adolescența mea. Uite, în adolescență, în primul rând că mi-a oferit o copilărie foarte frumoasă. Așa am intrat în adolescență, de fapt. Special a fost pentru că la 13 ani să intrăm pe o scenă și să urle mii de oameni în satul mare, de exemplu, ceva de nedescris. Mai ales că atunci publicul primea cu totul altfel muzica și...
0: Da, parcă era mai cald.
1: Da. Parcă scrisori, fancluburi.
0: Da. Revista Bravo.
1: Da, Atomic. Și fel de... Se chinuiau să ne transmită toată iubirea lui, toată iubirea lor. Uite că greșesc, vreau să exprim foarte multe lucruri odată. Să-ți scrie, să spună pe foaie de hârtie gândurile lor, iubirea lor, să lipească acolo fluturaș, să deseneze inimioare, să dea cu parfum scrisoarea. Foarte frumos.
0: Ei, lucrurile astea s-au cam pierdut, asta cu scrisorile, și într-adevăr eu cred că e o pierdere, că asta cu scrisorile și cu telefonul fix, eu le consideram drăguțe, știi? Era minunat atunci când așteptai un telefon și aveai fluturi în stomac,
1: da,
0: și suna telefonul și bineînțeles că era o vecină care voia, nu știu, o cană de ulei sau...
1: Țin minte că eu vorbeam cu un băiat foarte mult la telefon, un vecin, de care îmi plăcea foarte mult, Victor. Și țin minte că mama mi-a pus lacăt la telefon.
0: Am avut și eu, dar știam să dau lacăt la o parte.
1: Și eu, cu un act de siguranță.
0: Da, și ridicai șmecheria aia puțin,
1: exact,
0: de metal și...
1: Exact, și ne ieșea.
0: Ne scuzați, stimați ascultători, împărtășim din copilările noastre nefericite cu lacătul la telefon. Am avut și eu, pentru că și eu vorbeam mult la telefon atunci.
1: Sunt convinsă că și mulți dintre ascultători se regăsesc acum în treaba asta cu telefonul fix.
0: Da, să știi că asta cu
1: lacătul
0: la telefon o uitasem.
1: Da.
0: O uitasem.
1: Acum o privim cu emoție.
0: Da. Puteai numai să primești telefoane, da. Până când mama s-a prins că știam că, cum se ridică ăla și mi-a pus două lacăte.
1: A, da, acolo m-a încuiat și pe mine.
0: Acolo m-a încuiat, da. Acolo.
1: Ai avut pager?
0: N-am avut pager.
1: Ce vremuri frumoase.
0: Da, când suna pagerul și trebuia să suni, să cauți un telefon fix să suni.
1: Exact, da.
0: Pager era un gadget, cum ar spune generația de astăzi.
1: Da.
0: Și viața ta cum arată, cum a viața ta, Monica?
1: Viața mea se împarte între grija familiei mele și activitatea mea. Activitatea mea este medicament. Îmi dă toată energia de care am nevoie, ca atunci când mă întorc acasă la și cele mai puțin plăcute, să am putere și răbdare și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi le dă. Te referi din ce motiv am nevoie de putere și de răbdare? E bine, pentru că acum un an și puțin am depistat o demență la un diagnostic de demență la mama mea și a fost într-adevăr o lovitură foarte grea pentru

0: Sufletul meu mi-a fost foarte greu să accept, dar mi-am dat seama că doar prin acceptare pot să am puterea să o ajut și să fiu lângă ea așa cum merită.
1: Da, și într-un fel să întorci...
0: Da.
1: Să întorci binele care ți s-a făcut.
0: Cu toată inima mea, cu toată inima, și dacă aș putea să dau ceva din mine ei, nu aș sta să mă gândesc nicio secundă.
1: Este un diagnostic greu pentru orice om să afla în această situație. Lumea, în general, îi spune mai nou Alzheimer, că sună mai frumos decât demență, dar sună un pic mai...
0: Da, mai ușor de acceptat. Sau?
1: Mai ușor de digerat, cred că cuvântul ăsta, demență, este cam... Mie mi se pare dur.
0: Mie așa mi-a fost comunicat și așa mi-a rămas foarte bine întipărit în minte, doar așa îl pronunț.
1: Și cum se desfășoară o zi din viața ta?
0: În primul rând, ziua o încep prin a mă asigura că mama are tot ce-i trebuie, de la tratament, alimente și așa mai departe. Apoi îmi văd câteva ore de ce am eu de făcut. După masă mă întorc să mă asigur că mama mănâncă, pentru că nu mănâncă fără mine. Și atunci numărăm lingurițele să o păcălesc, încă trei, încă două.
1: Amintește-ți că și tu ai fost păcălită cu avionul.
0: Exact, exact, așa fac și eu cu ea acum. La fel, încă trei, încă două, de fapt îi mai dau încă patru și uite așa, exact cum făcea și ea cu mine când era mică. Mă bucur totuși că știi atât de bine cine sunt și ce crezi? Cel mai bine i-a rămas în minte refrenul piesei Așa-s băieți.
1: Mi-a trimis,
0: da. Da, nu la foarte mult a însemnat pentru mama acea perioadă și era tare mândră că sunt acolo alături de Raluca. Și nu mi-a venit să cred în momentul în care trupa Angel s-a reunit și povestea mamei, a început să încânte refrenul. Știa să spună numele lui Costi Ioniță, numele Ralucăi și bineînțeles refrenul atât de bine cunoscut, Așa-s băieții. Și mi-a trimis sora mea o filmare când am fost noi la Cătălin în emisiune să anunțăm concertul de la Berărie și mi-a trimis o filmare cu mama cum stătea aproape lipită de televizor să mă vadă.
1: Da, sunt niște momente foarte emoționante.
0: Da.
1: Trebuie să recunosc că și eu sunt emoționat în momentul ăsta.
0: Sunt sigură, pentru că...
1: E un moment emoționant până la urmă și toată lupta asta a ta, că vorba ești o mână de om, și toată lupta asta a ta e grea.
0: Este. E grea și aș da orice acum să... Mi-e foarte dor de mama. Asta este, de fapt, cred că asta este lupta cea mai grea pe care o duc în fiecare zi, dorul de ea. Deși mă uit la ea, nu mai e mama mea.
1: Știu, am trecut și eu prin această situație, tot cu mama, și în urma tratamentului pe care îl lua și a tuturor medicamentelor și când nu mai era chiar așa conștientă și așa, și vorbea tot felul de lucruri și la un moment dat, la asta mă gândeam și eu, că mi-e dor de mama mea, cea pe care o știu eu,
0: da.
1: Nu în ce s-a transformat.
0: Cred că mi-ai fi dat orice să mai aveți o discuție de 5 minute în care să-ți spună.
1: Mai aveam așa din când în când, știi, când trecea efectul medicamentelor și revenea așa și mai aveam discuții așa, dar după aceea interveneau durerile și după aceea din nou tratamentul și iarăși și iarăși și
0: știi
1: iarăși.
0: Când revine mama de efectiv simt că și-a revenit cu totul? În momentul în care îmi vede o lacrimă, atunci parcă se trezește din orice. face niște ochi mari.
1: Păi crede că ești în pericol sau în ceva.
0: Da, nu știu, să nu plâng, să nu fiu tristă și îmi șterge lacrimile și câteodată, nu știu cum să descriu sentimentul, mă bucur când plâng pentru că
1: o readuci de acolo din străfunduri, da.
0: O readuc pe mama, da.
1: O readuci de acolo din străfunduri și de unde nu se știe cauza și așa, de unde s-a pierdut în abisul acela.
0: Da, cam așa se descrie această boală.
1: Da, dar să știi că dintr-un anumit punct de vedere să uiți, că până la urmă despre asta este vorba la demență, despre uitare. Așa, nu e chiar așa, nu e chiar așa rău.
0: Da.
1: Să uiți.
0: Da.
1: Pentru că mă gândesc că și ea a avut luptele ei și a avut
0: multe.
1: Munții ei de urcat și de coborât și lacurile de străbătut și la un moment dat se rupe ceva.
0: Da.
1: Probabil în tine. Din moment,
0: cred că asta s-a întâmplat. La un moment dat nu am mai putut.
1: Da, la un moment dat sau la un moment dat cedezi sau...
0: Da.
1: Dar până la urmă, uite, tu puternică n-ai cedat.
0: Nu. Și n-am să cedez niciodată. Mama întotdeauna a fost o femeie foarte puternică. Ne-a crescut singură cu zâmbetul pe buze și mi-a fost un exemplu. Nu am voie să cedez.
1: Uite, vezi, și tu ai crescut cu mama singură.
0: Da. La fel, și de când aveam 9 luni.
1: Da, eu de la 6 ani am crescut doar cu mama, 5 ani, hai să zicem așa, de la 6, efectiv, am fost numai împreună, dar tot așa dintr-o familie monoparentală, cum se cheamă ea.
0: Da.
1: Când e mai aud pe oamenii ăștia cu familii, tot felul, tradiționale, netradiționale, așa, mă scuzați, oameni buni, dar familiile astea monoparentale, la ce categorie le băgați? Sau nu sunt familii?
0: Corect, corect.
1: Uneori, familiile astea monoparentale sunt mai familii decât multe alte familii care doar sunt familie de poză.
0: Așa este.
1: De Crăciun și de Paște și se pun într-o poză frumos pe șemineu și uite ce fericiți suntem.
0: Dar, așa este.
1: Dar până la urmă s-ar putea să pierzi, că uite, vezi, în încercările astea și în greutățile astea, abia atunci se simte, se strâng rândurile.
0: Exact.
1: Știi? Și familia devine familie. Astfel suntem niște oameni care ne-am întâlnit, care ne pozăm și ne trăim viețile.
0: Corect.
1: Separat și în alte părți. Dar până la urmă nu este asta ideea despre familie.
0: Și niciodată nu mi s-a părut că am nevoie de mai mult. Am avut-o pe, și o am, pe mama mea, bunica, sora și bunicul meu. Asta a însemnat întotdeauna familia mea. Și nu mi s-a părut niciodată puțin. N-am tânjit niciodată după mai mult. Întotdeauna am simțit că este suficient tot ce am, pentru că am fost foarte uniți și dependenți cumva de
1: unul de celălalt.
0: Unul de celălalt, da. Întotdeauna. A fost suficient. Sunt recunoscătoare pentru familia mea așa cum a fost ea.
1: Da, și până la urmă o să vezi că și încercările astea, la un moment dat, ele folosesc cumva. Că nu mă gândesc că se întâmplă lucruri de dragul de a se întâmpla.
0: Nici eu nu cred asta. Sunt convinsă și la fel de bine știu că Dumnezeu nu mă punea în această situație dacă El ar fi știut că n-am să mă descurc.
1: Tu nu poți să duci, da. Adică nu ți-ar fi dat o încercare mai mare decât aceasta. Dar ești o fată puternică.
0: Sunt.
1: Monica, ești o fată puternică.
0: Mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Și
0: tu la fel. Ești
1: și un exemplu pentru,
0: un om puternic.
1: Pentru mulți oameni. De asta spuneam, cunosc și eu un caz, tot așa, cu demență și îmi spuneau fetele respective că, într-un fel, tot așa, le recunoaște, vorbesc și așa, dar uneori e mai bine că uită.
0: Cred că mai mare este durerea pentru noi, cei care suntem
1: pentru cei care rămân,
0: și,
1: da.
0: Da, și privim cum li se duc amintirile și ei probabil cumva acolo sunt bine, sunt liniștiți.
1: Da, da, pentru că
0: pentru noi e mai greu.
1: Pentru noi e mai greu, care suntem pe lângă. Dar da, până la urmă și asta este o lecție din care avem de învățat.
0: Cu siguranță.
1: Și care ne formează probabil pentru alte încercări. Și o să spunem, da, am trecut prin altele, da, mai grele.
0: Da, corect.
1: Suntem împreună cu Monica de la Angels aici în City Lights și revenim în câteva minute. City Lights la CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: revenit aici în City Lights. Suntem aproape de finalul acestei întâlniri cu Monica de la Angels. Monica, de unde îți iei tu puterea asta așa că ai zâmbești tot timpul și râzi tot timpul? De unde îți iei puterea asta?
1: Cred că exact de aici, din zâmbet.
0: Nu, că zâmbetul ăsta vine de undeva. Vine el din ceva. Adică
1: cred că felul ăsta al meu de a fi, mereu cu zâmbetul pe buze, pentru că așa sunt de când mă trezesc, cred că de fapt de aici îmi iau toată puterea, să spun așa. Și cumva, indiferent ce am în suflet, zâmbetul rămâne și mă ajută foarte mult, pentru că oferind un zâmbet, poate cuiva îi schimbi ziua mai mult decât îți poți imagina. Și atunci omul acela îmi zâmbește înapoi sau mi oferă o îmbrățișare sau o vorbă frumoasă, nu știu. Și uite, așa se întâmplă lucrurile, ne ajutăm unii pe alții fără să ne dăm seama.
0: Din gesturile astea mici, până la urmă.
1: Da.
0: Gesturile mici fac oamenii mari.
1: Exact, așa.
0: Gesturile mici fac oamenii mari. Ei, Monica, ne apropiem de final. A sosit momentul să ne luăm rămas bun. Eram curios asta, de unde ții atâta putere, treci prin atâtea și totuși zâmbești, mergi înainte, ești un exemplu.
1: Mulțumesc tare mult, venind de la tine.
0: Serios, ești un exemplu pentru noi toți care ne plângem de, nu știu. Mai devreme mă plângeam că constatasem în autobuz că a venit vara, că miroasea transpirație. Dar asta nu e o problemă.
1: Nu este o problemă.
0: Asta este, așa vine, așa trece.
1: Corect.
0: Ei, au fost 2 ore mai mult decât plăcute în compania ta, Monica.
1: Au zburat atât de frumos și îți mulțumesc pentru ele. Să
0: eu
1: știi că
0: mulțumesc.
1: M-am simțit foarte bine și fără să-ți dai seama, astăzi pe mine m-a învățat foarte multe lucruri și îți mulțumesc.
0: Eu
1: ești
0: mulțumesc.
1: O minune și de
0: și om. Și tu m-ai învățat foarte multe lucruri și cred că nu numai pe mine, și pe cei care ne-au ascultat și care s-au bucurat de dialogul nostru.
1: Sper din suflet.
0: Da. El oricum va fi pus și pe YouTube și va rămâne pentru posteritate acolo. O să schimbăm poza.
1: Da, mulțumesc.
0: O să schimbăm poza și o să punem o poză mai drăguță cu noi doi acolo pe YouTube. Cam asta a fost emisiunea din această seară, City Lights. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, pentru bunăvoință și pentru fidelitate. Vă doresc să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. O seară minunată! City Lights, la City.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
0: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
4: Construcția durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9.